Ստանում են նորը մինորը, փորձում ենք նվագել ուրախ, իբր թանաքով ենք վերքը մշակում, որ չգոյանա թարախ, չխորանա

Որցեցին խեղդել ցայնը արնագան, բայց անոնք միայն մարմնիտ հասան, և սարսափահար ընդմիշտ հեռացան, ընդմիշտ հեռացան, ընդմիշտ հեռացան. Ունին գարհը բար հաղթեց իր մահվան, և սրդերու մեջ ձնար հաղթագան, արշալույսն ահեղուխտին Արամյան, երբ նոր Սարգիսներ վրեժ արտնցան, վրեժ արտնցան, վրեժ արտնցան.

Արտընցան վրեժ դեղացին գրակ Եվ փոթորգեցին սրդերը հայոց Եղան բայկարի անցուրած դղակ Եվ դակ արյունետ ձլած ուխտուպոց Ձլած ուխտուպոց Ձլած ուխտուպոց Հավատ կդրած մի զագ ու վահան Ոտկի հանեց իր փյուր հայթուկ ներքաչ Սոսկաց ազերի թշնամին դաժան Եվ արցախն անխոց Ախտագան ծնձած, ախտագան ծնձած

0: Harut Sasunian, IBFM.
1: Արդյոք Ռաֆայել Լեմքինի աշխագանները գրնան բարդատրել Լեմքինի հիմնարկին հեռացնել անոր անունը։ Ցեղասպանության կանխարգելման Լեմքինի հիմնարկ Լեմքին Institute for Genocide Prevention, որ Պենսիլվանիայում մեջ արձանագրված ոչ արևդրական գազվարություն մնե, վերամանված է 2023 թվականին աջակցելու համար անոնց, որոնք կգտնվին ցեղասպանության և զանգվազային այլ ոժիներու զոհ դառնալու վտանգին առջև։ Հիմնարկը կոչված է Լե հրեական ծագում ունեցող ողջագիզումին վերաբերած իրավապան Ռաֆայել Լեմքինի 1959 անունով։ Ան 1944 թվականին ստեղծած է ցեղասպանություն Genocide Ezruita նկարագրելու համար այն, ինչ որ մինչ այդ կանվանային հայկական չարտեր։ 1948 թվականին իր անխոր ճանկերուն շնորհիվ ան հաջողած է հասնել Միացյալ Ազգերու գազմագերպության կողմից ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և բաժնելու մասին համաձայնագրի որդեգրման ցեղասպանությունը դարձնելով միջազգային հանցագործություն։ Հիմնարկը, որ բացառապես կամավորական գազմագերպություն մնե և չունի վարձատրվող անձնագազմ, նպատակ ունի արժևորելու Լեմքինի աշխատանքը, փորձելով պաշտպանել աշխարհի տարբեր կողմերը գտնվող վտանգված համայնքները, այդ շարքին Արցախահայությունը։ 2023 թվականի սեպտեմբեր 5-ին Լեմքինի հիմնարկը հրապարակեց 127 էջնոց ձեղակիրմը, որում մեջ կնշեր Արցախահայերու թեմ զանգվազային վայրակություներու, մասնավորապես ցեղասպանության վտանգի աճին մասին։ 2025 թվականին Ռաֆայել Լեմքինի աշխական իրավապան Ջոզեֆ Լեմքին ընդդիմացավ այդ հիմնարկի կողմէ Լեմքինի անման օգտագործման, Գազայի մեջ Իսրայելի կողմէ բաղացնելու սպանությունները իբրև ցեղասպանություն որակելու պատճառով։ Ըստ The Times of Israel, Ջոզեֆ Լեմքին սիոնական է և Իսրայելի աջակից, որուն հայրը եղած է Ռաֆայել Լեմքինի զարմիկը։ Անոնք կաղավաղեն անոր, այսինքն Ռաֆայելի ժառանգությունը և կհապշտակեն անոր անունը, առաջ մղելու համար ցեղասպանության այնպիսի սահմանում, որ անհամատեղելի է անոր կյանքին ու կորզին վերաբերյալ մեր պատկերացումներուն, ասաց է 57-ամյա Ջոզեֆ Լեմքին։ Ինձ համար մասնորովես անոր հիշատակին առադավորում է անոր անուման գաբել անպաստանություններ, որոնք կարժեզրգեն ցեղասպանության բուն էությունը։ Ջոզեֆ Լեմքին սպառնացած է թատպանալ Լեմքինի հիմնարկին թեմ անվան շուրջ ծագած վեճին պատճառով։ 2026 թվականի ապրիլին Ջոզեֆ Լեմքին և Եվրոպական Հրեական Միությունը իրավական հուշագիր ներկայացրին Պենսիլվանիայի ընկերակցություններու և բարեսիրական գազմանկերներու բյուրոյին, առարգելով հիմնարկին կողմէ Լեմքինի անվան օգտագործման թեմ։ Իբրև հաստատություն, անոնք կրնան հրապարակել այնինչ որ կուզեն, բայց անոնք չեն կրնար ներկայանալ Ռաֆայել Լեմքինի անունով և միայնույն ադեն աղավաղել անոր ժառանգությունը, ինչ որ ամբողջությամբ հակասական էր նման համոզումներու, նշած է Միության նախագահ և հիմնադիր Ռաբի Մենախեմ Մարգոլին։ Անոնց ըրածը ամբողջությամբ անօրինական է, հետևաբար մենք Պենսիլվանիայի իշխանություններու հետ արշավի սկսած ենք անոնց գործունեությունը թատրեցնելու կամ առնվազն անունը փոխելու համար։ Եվրոպական հրեական միության պաստապանները նամակներ հղացեն Պենսիլվանիայի տարբեր պաշտոնադարներու, խնդրելով քննել Լեմքինի հիմնարկը 501C3 հոդվածով դուրքերես զուրկ պահելու բարեսիրական գազմանկարության հանգամանքը։ Խումբը նաև դիմաց է աջակցության Իսրայելի սփյուռքի և հակասեմականության թեմ բայկարի ծայրահեղ նախարար Ամիխայ Չիգլիի, որ նամակ կրած է Պենսիլվանիայի նահանգապետ Ջո Շապիրոին, գոչ ուղղելով այս հետաքննությունը առաջնահերթ նկատել։ Ջոզեֆ Լեմքինի ներկայացնող իրավապանական ընկերությունները մեկը անպաստանած է Լեմքինի հիմնարկը Համասը պաշտպանելու, Հզբոլլային աջակցելու և Միացյալ Նահանգները թիրախավորելու հանցանքներով անպաստանությունները զորս հիմնարկը կհամարի գեղձ և զրպարտիչ։ Լեմքինի հիմնարկի տնօրեն Էլիզա վոն Յոդեն Ֆորգի էլեկտրոնային նամակովը պարզապանած է։ Լեմքինի ընտանիքի քանի անդամները կաջակցին մեր գործունեության և գտնուին, թե ինչպես մենք կգիրարգենք Ռաֆայել Լեմքինի ուսումնասիրություններն ու վերլուծությունները մեր կանխարգելման գործիքակազմերում մեջ։ Լեմքինի հիմնարկը 2025 թվականին հոկտեմբեր 14-ին հանդես եկավ հետևյալ հայտարարությամբ. Մեր Գողքին են Լեմքին ընտանիքի անդամներ, որոնք կապ հաստատեցին 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին համասի հարձակման օրենիետք. Փիթեր Լեմքին, որուն մանկության դունը ևս հաջող կայցել է Ռաֆայել Լեմքին, հատկապես մեծ աջակցություն ցուցաբերած է, կաչալարելով, բաժնեցելով Լեմքինի աշխատանքին վերաբերյալ իր պատկերացումներով և դերակացնելով բերություններու գողմեց ցեղասպանության համացանագրի վավերացման ճանկերում մեջ իր ընտանիքին սերտ համակարծության մասին. Միան Իսրայելի վերաբերող մեր աշխատանքն է, որ պատճառ դարձավ համագարկված զրպարտիչ արշավի միասյալ նանգներում մեջ վտանգավոր և նախատեպ ստեղծող հետևանքներով։ Չեխիա պնագող Փիթեր Լեմքին միացած է Լեմքինի հիմնարկի վարչության։ Լեմքինի հիմնարկին գոմ է Ռաֆայել Լեմքինի անվան օգտագործման շուրջ, ծակած վեճը իրականության մեջ քաղաքական բնույթ ունի ավելի քան իրավական։ Ռաֆայել Լեմքինի ասկականները որևէ վերահսկողություն չունին անոր անվան օգտագործման նկատմամբ, բացի եթե հատուկ կերպով ժառանգած են անոր անվան օգտագործման օրինական իրավունքները։ Չկան ծանոթ փաստաթուղթեր, որոնք կվկային, թե Ռաֆայել Լեմքին նման իրավունքներ բնդագած է իրավասականներին ովևէ մեկուն, քանի որ Ռաֆայել մահացած է ծայրահեղ աղքատության մեջ, անոր ասկականներին ոչ մեկը որևէ ժառանգություն ստացած է։ Նույնիսկ եթե լայն նման ժառանգության ապացույցներ Պենսիլվանիա օրենսդրությամբ անվան արևդրական օգտագործման համարգա 30 տարվան պայմանաժամ։ Լեմքին մահացած է 1959 թվականին, այսպես Պենսիլվանիա օրենքով այդ իրավունքի գործողության ժամկետը սպառած պիտի ելար 1989 թվականին։ Ավելին, այդ օրենքը կդարձվի Պենսիլվանիա նահանգի մեջ մահացած անձերու վրա, մինչդեռ Ռաֆայել մահացած է Նյու Յորքի մեջ։ Ինչ կվերաբերին քաղաքական բանավեճին մեջ ներգրավված Լեմքինի որոշ ասկականներու, որոնք Իսրայելի չերմերանդ աշակիցներ են, ապա կան այլ ասկականներ, որոնք թեմչեն Գազայի բաղացներու նկատմամբ Իսրայելի գործողություններու վերաբերյալ հիմնարկին կնդատության։ Ավելին, Ռաֆայելի ասկանները մեկը որոշած է միանալ հիմնարկի վարչության։ Հետևաբար Լեմքինի այն ասկականները, որոնք թեմ են հիմնարկի անվանման, ունին ոչ իրավական, ոչ էլ քաղաքական լիազորություն արգելելու անոր օգտագործումը։ Մեծ է հավանականությունը, որ եթե այս հարցը հասնի տադրան, Լեմքինի հիմնարկը պիտի հաղթե։ Շնորհակալություն։

0: Orvan Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի գնոջ Վերոնիկա Զոնաբենդի նախաձեռնությամբ հանդիպումը տեղի ունեցած է Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային արևտուրի նախարարության ոչ քաղաքական մագարտագի ներկայացուցիչներուն, ինչպես նաև քերիներու և անհետ գործված անձերու հարցերով զբաղող միջքերադեշչական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներուն հետ։ Այս մասին մամլու ասուլիսի մնտացքին հայտնած է մարդույրավունքներու եվրոպական տադարանի մեջ հայ ռազմակերիներու շահերու բաշտպան, իրավաբաշտպան Սիրանուշ Սահակյան։ Անոր փոխանցման հանդիպման ընթացքին կնարգված է մարդասիրական բնույթի երկու հիմնական հարցեր. առաջինը՝ Գարմիր Խաչի գործունեության թատրեցման պայմաններում մեջ, երրորդ՝ երգրիմը միջոցով Հայաստանի գողմե Բաքվի մեջ բահվող հայերուն հյուբադոսական ծառայություններ դրամատրելու կարելիությունն է, երկրորդը՝ վերապերի մարդասիրական նախաձեռնություններու իրականացման։ Սահակյան հայտնած է, որ Զոնաբենդ առաջարկած է իրավաբաշտպան գիներու խումբն ուղարկել Ադրբեջան և այդ երկրի մարդու իրավունքներու բաշտպանի Հովանին դակ այցելել այն փակ հաստատությունը, ուր կբահվին հայերը։ Նախաձեռնության նպատակն է անոնց փոխանցել անձնական իրեր, լուսանկարներ և նամակներ, ապահովելով արդաքին աշխարհին հետ շփումի որոշ հնարավորություններ։ Սահակյան ընդգծած է, որ նման նախաձեռնությունը չի գրնար իրականանալ միայն մասնավոր մագարտագի վրա և կբահանչե պետական աջակցություն, մուտքի արդոնակիրներու անվտանգության երաշխիքներու և համապատասխան իրավական արդոնություններու առումով։ Պաշտոնական պատասխան դագավին չունինք, հարցը քննարկման փուլի մեջ է և գագնգալենք, որ ՍԵԱՄ ժամկետի մեջ պետական թիրքորոշումը ձևավորվի, ըսած է Սահակյան։ Միևնույն ժամանակ Բաքվի մեջ արդեն 3 տարի է վեր բահվող Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբանները ստացած են ադրբեջանական թադարանի վճիրը, որով Արցախի նախկին պետական նախարարը մեղավոր ճանցված է տասնյակ մը ծանր հանցագործություններու համար և թադաբարդված է 20 տարվան բանդարգության։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանին մեջ հայքերիներու շահերը ներկայացնող Սիրանուս Սահակյան ուսումնասիրած է 3300 էջնոց թադավճիրը և այն իեզրահանգումին եկած, որ անհատական մեղատրանքը չէ հիմնավորված որևէ փաստով կամ աբացույցով։ Իրավաբաշտպանը ընդգծեց, որ թադավճիրին մեջ չէ նշված որևէ հստակ հրաման, որ Վարդանյան դված է սպանելու, խոշտանգելու, դեղահանելու կամ խաղաղ բնակության վրա հարձակելու վերաբերյալ։ 58-ամյա Վարդանյան ընդամենը 4 ամիս պաշտոն վարած է Լեռնային Ղարաբաղի մեջ և երբևէ ռազմական ոլորտ չէ համակարգած։ Չէ հաստատված անոր մասնակցությունը իրեն վերակրված հանցանքներում մեջ, ընդգծած է Սահակյան։ Ֆլորիան Էսկյուտիե նշանակված է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի արդագարգ և լիազոր տեսպան։ Այս մասին կդեղեկացնի է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանադունը։ Ան արդեն 3 ստանցնած է իր պաշտոնը։ Իր առաքելության մասին հայտնած է նաև նորանշանակ տեսպանը, լուսանկար հրապարակելով Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանության առջև։ Էսկյուդիե հայերեն կրարում կատարած է, ինչ հաջելի է սեպտեմբերյան քեղեցիկ արևի ներքո Հայաստանի մեջ այսքան ճերմ ընդունելության արժանանալը։ Անհամբեր կսպասեմ հայերու և հայուհիներու հետ հանդիպումներուն ու զանոնք ճանչնալուն։ Հբարդեմ, որ շուտով իմ ներդրումը պիտի ունենամ Ֆրանսայի և Հայաստանի սիրո պատմության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ֆլորիան Էսկյուտիե փոխարին է նախկին տեսպան Օլիվիե դյու Կոտինին, որը Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանի առաքելությունը իրականացուցած էր 2023 թվականի հուլիսին մինչև 2026 թվականի ամառը։ Ֆլորիան Էսկյուտիե նշանակված է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի արդագարգ և լիազոր տեսպան։ Այս մասին կդեղեկացնի Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանադունը։ Ան արդեն 3 ստանցնած է իր պաշտոնը։ Իր առաքելության մասին հայտնած է նաև նորանշանակ տեսպանը, լուսանկար հրապարակելով Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանության առջև։ Էսկյուդիե հայերեն կրարում գադարած է։ Ինչ հաջելի է սեպտեմբերյան քաղեցիկ արևի ներքո Հայաստանի մեջ այսքան ճերմ ընդունելության արժանանալը։ Անհամբեր կսպասեմ հայերու և հայուհիներու հետ հանդիպումներուն ու զանոնք ճանչնալուն։ Հբարդեմ, որ շուտով իմ ներդրումը պիտի ունենամ Ֆրանսայի և Հայաստանի սիրո պատմության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ֆլորիան Էսկյուդիեը փոխարին է նախկին տեսպան Օլիվիե Գոտինին, որը Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանի առաքելությունը իրականացուցած էր 2023 թվականի հուլիսին մինչև 2026 թվականի ամառը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև շնորհավորական ուղերձ մհղած է Իտալիո վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, Իտալիո Հանրապետության պատմության մեջ վարչապետի պաշտոնը ամենաերկար ժամանակ վարած ղեկավար դառնալու առիթով։ Ալիև իր ուղերձի մեջ բարձր կնահատած է Մելոնի քաղաքական գործունեությունն ու ղեկավարությունը, ընդգծելով, որ անոր պաշտոնավարման այս հանգրվանը կհանդիսանա իտալացի ժողովրդին ցուցաբերած վստահության արդահայտությունը։ Ադրբեջանի նախագահը միաժամանակ հադուկ դեղդված է Բաքվի և Հռոմի միջև զարգացող հարաբերություններուն, շեշտելով Մելոնիի անձնական ներդրումը երկու պետություններուն միջև ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման գործին մեջ։ Ալիև հայտնած է, թե կվստահի, որ Ադրբեջան-Իտալիա բարեկամական գաբերը և փոխադարձ շահերու վրա հիմնված համագործակցությունը պիտի շարունակեն զարգանալ ու խորանալ ինըբաստ երկու երկիրներուն։ Ուղերձը կվգայե Բաքվի գոմե Իտալիո հետ հարաբերություններուն դրված առանձնահատուկ քաղաքական և ռազմավարական կարևորության մասին։ Իտալիան վերջին տարիներուն Ադրբեջանի կարևորագույն եվրոպական գործընկերներեն մեկը դարձած է հատկապես ուժանյութի և տնտեսական համագործակցության ոլորտներուն մեջ։ Այս առումով Ալիևի շնորհավորական պատգամը միայն արարողակարգային բնույթ չունի, այլ նաև կփոխանցի Բաքվի քաղաքական ցանկությունը շարունակելու և ավելի խորացնելու Հռոմի հետ հաստատված ռազմավարական համագործակցությունը։ Ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսի ու 6 եպիսկոպոսներու կորձով Թադախազ Խաչատուր Քալստյան իր թիմումի համաձայն ազատ արձակված է աշխատանքեն։ Այս կորձով քրեական հետապնդումը իրականացուցած և մեղատրական եզրակացությամբ կորձը Թադարան ուղարկած էր նույնինքն դվյալ Թադախազը։ Կլխավոր Թադախազութենեն ազատություն ցայնասփյուռի Գայանին նշեցին, որ աշխատանքի ազատումը որևէ կապ չունի Թադական կորձին հետ։ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը և 6 բարձրաստիճան հոգևորականները կմեղատրվին Թադական վճիրը չգադարելու մեջ։ Վեհապարը պաշտոնան գրած էր Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ Քևոր Եպիսկոպոս Սարոյանը, իսկ Թադարանը բարդավորեցուցած էր վերականգնել հոգևորականը իր պաշտոնին մեջ։ Մայրաթորը սակայն չվերականգնեց ու գարկալույց ձրավ զայն հայտարարելով, որ այս հարցերը Թադարանի դիրույթին մեջ չեն, ասիգա միջամտություն է եկեղեցվո ինքնավարության մեջ։ Այս գործով արմավիրի Թադավորներեն Հակոբ Մանուկյան ինքնապացար հայտնած էր գործը մագաքրված էր Թադավոր Սերժ Ռուշանյանին, անալ գործը Երևան ուղարկեց։ Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր ժառվասության քրեական Թադարանի Թադավոր Վահակն Մելիքյանն ալ թիմած էր վճրապետ Թադարան վարույթի տարածքային ընդդատության հարցը վճրելու համար։ Վճրապետ Թադարանի քրեական բալադը առաջիկա 5 օրերուն պիտի որոշե ամենայն հայոց կաթողիկոսի և 6 եպիսկոպոսներու քրեական գործը Երևանի թե Էջմիածինի մեջ պիտի քննվի։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Այսօր վիրավոր ես հայրենիք, բայց եվ չէ ծնկած, կբացվի նորից խաղաղ երկինք, հաղթությամբ կնքված։ Հայ եղբայր, մենք քարաքարի կշարենք նորից, ու բարին էլ կհաղթի չարին, ուշ կառնենք հողից, թե անցնեն դարեր պիտի խոսենք,

0: Orban Durere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի գնոջ Վերոնիկա Զոնապենդի նախաձեռնությամբ հանդիպումը տեղի ունեցած է Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային արևդուրի նախարարության ոչ քաղաքական մագարտակի ներկայացուցիչներուն, ինչպես նաև քերիներու և անհետ գործված անձերու հարցերով սպաղող միջքերադեշչական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներուն հետ։ Այս մասին մամլու ասուլիսի մընթացքին հայտնած է մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարանի մեջ հայ ռազմակերիներու շահերու պաշտպան իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյան։ Անոր փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքին քննարկված է մարդասիրական բնույթի երկու հիմնական հարցեր։ Առաջինը՝ Գարմիր Խաչի գործունեության թատրեցման պայմաններում մեջ երրորդ երգրիմը միջոցով Հայաստանի գողմե Բաքվի մեջ բահվող հայերուն հյուբադոսական ծառայություններ դրամատրելու գարելիություն է։ Երկրորդը վերապերի մարդասիրական նախաձեռնություններու իրականացման։ Սահակյան հայտնած է, որ Զոնապենդ առաջարկած է իրավապաշտպան գիներու խումբը ուղարկել Ադրբեջան և այդ երկրի մարդու իրավունքներու պաշտպանի Հովանին դակ այցելել այն փակ հաստատությունը, ուր կբահվին հայերը։ Նախաձեռնության նպատակն է անոնց փոխանցել անձնական իրեր, լուսանկարներ և նամակներ, ապահովելով արդաքին աշխարհին հետ շփումի որոշ հնարավորություններ։ Սահակյան ընդգծած է, որ նման նախաձեռնությունը չի գրնար իրականանալ միայն մասնավոր մագարտակի վրա և կբահանչե պետական աջակցություն, մուտքի արդոնակիրներու անվտանգության երաշխիքներու և համապատասխան իրավական արդոնություններու առումով։ Պաշտոնական պատասխան դագավին չունինք, հարցը քննարկման փուլի մեջ է և գագնգալենք, որ ՍԵԱՄ ժամկետի մեջ պետական թիրքորոշումը ձևավորվի, ասաց Սահակյան։ Միևնույն ժամանակ Բաքվի մեջ արդեն 3 տարի է վեր բահվող Ռուբեն Վարդանյանի փաստապանները ստացած են ադրբեջանական թադարանի վճիրը, որով Արցախի նախկին պետական նախարարը մեղավոր ճանցված է տասնյակ մը ձանր հանցագործություններու համար և թադաբարդված է 20 տարվան բանդարգության։ Մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարանին մեջ հայքերիներու շահերը ներկայացնող Սիրանուս Սահակյան ուսումնասիրած է 3300 էջնոց թադավճիրը և այն իեզրահանգումին եկած, որ անհատական մեղադրանքը չէ հիմնավորված որևէ փաստով կամ աբացույցով։ Իրավապաշտպանը ընդգծեց, որ թադավճիրին մեջ չէ նշված որևէ հստակ հրաման, որ Վարդանյան դված է սպանելու, խոշտանքելու, դեղահանելու կամ խաղաղ բնակության վրա հարձակելու վերապերյալ։ 58-ամյա Վարդանյան ընդամենը 4 ամիս պաշտոն վարածել էր Նային Ղարաբաղի մեջ և երբևէ ռազմական ոլորտ չէ համակարգած։ Չէ հաստատված անոր մասնակցությունը իրեն վերակրված հանցանքներում մեջ, ընդգծած է Սահակյան։ Ֆլորիան Էսկյուտիե նշանակված է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի արտագարգ և լիազոր թեսպան։ Այս մասին կդերեկացնի Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի թեսպանադունը։ Ան արդեն 3 ստանցնած է իր պաշտոնը։ Իր առաքելության մասին հայտնած է նաև նորանշանակ թեսպանը, լուսանկար հրապարակելով Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի թեսպանության առջև։ Էսկյուդիե հայերեն կրարում կատարած է, ինչ հաջելի է սեպտեմբերյան քեղեցիկ արևի ներքո Հայաստանի մեջ այսքան ճերմ ընդունելության արժանանալը։ Անհամբեր կսպասեմ հայերու և հայուհիներու հետ հանդիպումներուն ուզանոնք ճանչնալուն։ Հբարդեմ, որ շուտով իմ ներդրումը պիտի ունենամ Ֆրանսայի և Հայաստանի սիրո պատմության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ֆլորիան Էսկյուտիե փոխարին է նախկին թեսպան Օլիվիե դ Գոտինին, որը Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի թեսպանի առաքելությունը իրականացուցած էր 2023 թվականի հուլիսին մինչև 2026 թվականի ամառը։ Ֆլորիան Էսկյուտիե նշանակված է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի արտագարգ և լիազոր թեսպան։ Այս մասին կդերեկացնի Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի թեսպանադունը։ Ան արդեն 3 ստանցնած է իր պաշտոնը։ Իր առաքելության մասին հայտնած է նաև նորանշանակ թեսպանը, լուսանկար հրապարակելով Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի թեսպանության առջև։ Էսկյուդիե հայերեն կրարում կդարած է։ Ինչ հաջելի է սեպտեմբերյան քաղեցիկ արևի ներքո Հայաստանի մեջ այսքան ճերմ ընդունելության արժանանալը։ Անհամբեր կսպասեմ հայերու և հայուհիներու հետ հանդիպումներուն ու զանոնք ճանչնալուն։ Հբարդեմ, որ շուտով իմ ներդրումը պիտի ունենամ Ֆրանսիայի և Հայաստանի սիրո պատմության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ֆլորիան Էսկյուդիե փոխարինը նախկին դեսպան Օլիվիե Գոտինին, որը Հայաստանի մեջ Ֆրանսիայի դեսպանի առաքելությունը իրականացուցած էր 2023 թվականի հուլիսին մինչև 2026 թվականի ամառը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև շնորհավորական ուղերձը հղացե Իտալիո վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, Իտալիո Հանրապետության պատմության մեջ վարչապետի պաշտոնը ամենաերկար ժամանակ վարած ղեկավար դառնալու առիթով։ Ալիև իր ուղերձի մեջ բարձր կնահատած է Մելոնիի քաղաքական գործունեությունն ու ղեկավարությունը, ընդգծելով, որ անոր պաշտոնավարման այս հանգրվանը կհանդիսանա իտալացի ժողովրդին ցուցաբերած վստահության արդահայտությունը։ Ադրբեջանի նախագահը միաժամանակ հադուկ դեղդված է Բաքվի և Հռոմի միջև զարգացող հարաբերություններուն, շեշտելով Մելոնիի անձնական ներդրումը երկու պետություններուն միջև ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման գործին մեջ։ Ալիև հայտնած է, թե կվստահի, որ Ադրբեջան-Իտալիա բարեկամական գաբերը և փոխադարձ շահերու վրա հիմնված համագործակցությունը պիտի շարունակեն զարգանալ ու խորանալ ինպաստ երկու երկիրներուն։ Ուղերձը կվկայե Բաքվի գոմե Իտալիո հետ հարաբերություններուն դրված առանձնահատուկ քաղաքական և ռազմավարական կարևորության մասին։ Իտալիան վերջին տարիներուն Ադրբեջանի կարևորագույն եվրոպական գործընկերներեն մեկը դարձած է հատկապես ուժանյութի և տնտեսական համագործակցության ոլորտներուն մեջ։ Այս առումով Ալիևի շնորհավորական պատգամը միայն արարողակարգային բնույթ չունի, այլ նաև կփոխանցի Բաքվի քաղաքական ցանկությունը շարունակելու և ավելի խորացնելու Հռոմի հետ հաստատված ռազմավարական համագործակցությունը։ Ամենայն հայոց կարեկին երկրորդ կաթողիկոսի ու 6 եպիսկոպոսներու կորձով Թադախազ Խաչատուր Քալստյան իր թիմումի համաձայն ազատ արձակված է աշխատանքեն։ Այս կորձով քրեական հետապնդումը իրականացուցած և մեղատրական եզրակացությամբ կորձը Թադարան ուղարկած էր նույն ինքն Դվյալ Թադախազը։ Կլխավոր Թադախազութենեն ազատություն ցայնասփյուռի Գայանին նշեցին, որ աշխատանքի ազատումը որևէ կապ չունի Թադական կորձին հետ։ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը և 6 բարձրաստիճան հոգևորականները կմեղատրվին Թադական վճիրը չգադարելու մեջ։ Վեհապարը պաշտոնան գրած էր Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ Քևոր Եպիսկոպոս Սարոյանը, իսկ Թադարանը բարդավորեցուցած էր վերականգնել հոգևորականը իր պաշտոնին մեջ։ Մայրաթորը սակայն չվերականգնեց ու գարկալույց ձրավ զայն հայտարարելով, որ այս հարցերը Թադարանի դիրույթին մեջ չեն, ասիգա միջամտությունը եկեղեցվող ինքնավարության մեջ։ Այս գործով արմավիրի Թադավորներեն Հակոբ Մանուկյան ինքնապացար հայտնած էր գործը մագակրված էր Թադավոր Սերժ Ռուշանյանին, անալ գործը Երևան ուղարկեց։ Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր ժառվասության քրեական Թադարանի Թադավոր Վահագն Մելիքյանն ալ թիմած էր վճռապետ Թադարան վարույթի տարածքային ընդդատության հարցը վճռելու համար։ Վճռապետ Թադարանի քրեական բալադը առաջիկա 5 օրերուն պիտի որոշե ամենայն հայոց կաթողիկոսի և 6 եպիսկոպոսներու քրեական գործը Երևանի թե Էջմիածինի մեջ պիտի քննվի։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Գադախացին Պերանը պրպուրով լեցուն հազիվ արջևի ոտկերը բարձրացուց ու տրավ եւ արդեն հասան խանի լեղին ճուր գդրեցավ։ Սակայն բախտը պանեցավ, երբ ցին տրավ, ինք մեջտեղը անվնաս մնաց։ Եվ մինչև աղասին ցիուն սանցը քաշեր ու ետ դառնար, հասան խանը հոգի առավ, ադրջանագը հանեց։ Ցիուն ջագադը ետ դարձնելն ու ադրջանագին բայթիլը մեկ եղավ։ Անասունը պրանկտած, երկու կիտերեն արյուն հոսեցավ և ան արջևի ոտկերուն վրա այնպես կկեցավ ու կեդին տբավ, որ աղասի ոտկին մատները ասպանտագին մեջ մնացին։ Աչկերը պայլադագեցին, մտնեցան, արյունը սրդին մեջ չուր դարձավ։ Մինչև աղասին ոտկը ասպանտագեն ազադեր, մինչև ցերկը թուրին հասներ ու ցիուն դագեն դուրս գար, արույց հասան խանը վրա հասավ։ Երկու լիտրանոց թուրը շողաց, կար ու ծորը սկսան իրենց կլուխը լալ, բայց երբ արյուց աղասին կլուխը սասկությամբ տապ տվավ և արյունը նորեն քիչ մտակցավ, մեկ ոտկը ասպանտագին մեջ ցախ ցերկով հապշտագեց թուրը ու բռնեց այն թշնամիին դեմքին։ Միաժամանակ աջ ցերկը ոլորեց անոր գլխուն շուրջ, բայց մազապունչին կամ մորուքին փոխարեն անոր ծնոտը ընկավ ցերկը։ Մատները անոր բեռնին մեջ պտամադը կգործին դակ, աղասին այնպես մբրգեց խանին գզագը, որ անոր հադուգենտ պտած ադամները, որոնք հոս հոն գերևեին, ջրացին, իրարուպագան ու պշուր-պշուր եղան։ Կլուխը հավու կլուխին պես դարձնելով այնպես սաստիկ ոլորեց, որ բոլոր երակները ջրջրացին, ու Երևանի աստծո կլուխը աղասի մեկ ոտքին տակ մնաց, որը մյուսին, ու այսպես վրան կանգնած, ինչպես Սուրբ Գևորգը իր վիշապին գլխուն մեր հսկան հանեց վիրագաբը, որ միշտ հետը կբդցներ, եւ սկսավ մեկ կողմե ադամովն ու աջ ցերկովը վեր կգաբել, միս կողմե հավատքի կարոզը գարտալ։ Հայու ցերքին արժանի չես թուն, անոր ոտքը համբուրե, հայագեր կազան, հայու արյունին զարավ է իր, թե գշտացիր, անհոգի, ըսավ ու մինչ ցերկը գգաբեր, արյունը այնպես կհոսեր, որ խանին աչքին ու բեռնին գտապեր։ Քեզի գսեմ, մինչև հայ չդառնաս, մինչև երեսիդ խաչ չհանես, չես բրձիր, չես, ինչ կմտածես, ես այսօր քու լուսավորիչդ պետք է դառնամ։ Բայց ախ, Երանի հավատքը այսքան մոլորեցուցած չլար մեր աղասին, և քանի վիշապը ինգած էր ցերկը, զարներ, հոգին հաներ։ Սադանան իր ոճը կորձիմը չխառնե, մինչև թուն խաչը հանես, ան իր բանը գհոգա։ Հազիվ վերկը գաբեց վերջացուց մեր գդրիջը ու ցերկը շարժեց, որ արյունը ետ իր շրջանը կդարե, և գուզեր թշնամին չար ցերկերը գաբել ու այնպես այն հավատքի բերել, ան աչքը բարձրացուց և Աստված ցույց չդա։ Դեսավ ընկերները, որոնք ամեն մեկը սարի մծարեն թրջելով եկան վրա հասան։ Աղասի ջան, գլխուդ ջարը դես, քեզ փնտրելով հոգինիս ելավ, ուր մնացիր, հասան խանը նոր զորք հավաքած գուկա, խլղ արաքիլիսենալ վերակրավեցին, փորչալուի թուրքերը հրամանադարը գլխի հանեցին, թե պարսիկները Գյումրիի պերտը կգրավեն, և թնտանոտ ու ռազմամթերք է դեռնին արին ու ետ դարձան։ Խեղճ ու ողորմելի ժողովուրդը մնաց անաբատները, ոչխարի պես սարած, ոչ առաջ կրծավ շարժիլ, ոչ ետ։ Ով ցի ուներ, ալ ոչ բարեգամի ուշադրություն դարձուց, ոչ ասկագանի, ելավ փախավ Գյումրի։ Մնացածները Աստված ցույց չդա, իրար ու վիզինգած, կանգնած մնացին քարի ու ոչխարի պես մայելով։ Անոնց վիճակը ասված ցույց չդա, սար ու ծոր գսկան ու գուլան։ Ձեր դունը չկան տվի, ինչ կսեք, հասան խան, դասը հասան խան չգա աշխարի մեջ, ահա, ոտքիս տակը ինգած հոգին գուդա ան, թուք երազգը դեսնեք, թե քինով ծերեք։ Հասան խան, հասան խան, ահա կլուխը ջուդի պես ցերկիս մեջ է, իսկ թուք ինձի բարավի հեքիաթ կբատմեք, ամոց ձեր պապախներուն, մեյ մտի դեցեք, է՞։ Իսկ ով գհավադար, թե այն ահակին արույձը կարնուգի մվոտքին դակ ըլար։ Երբ անոնք նգադեցին անոր զարհուրելի գերբարանքը, արյունը աչկերնուն զարգավ։ Բոլորն ալ հանեցին իրենց թուրը, որբեսի գդոր գդոր ընեն զայն։ Նորեն մեր խաչաբաշտ գդրիջը իր սազը նվակեց։ Ով որ գսիրե իմ կլուխս, թուրը թող ետ դեղը տնե։ Դղամարդություն չէ ամայության մեջ ուլ մմորդել, ծկեցեք, նախ մեյմը հավատքի պերենք զայն, աբա ինչ կուզե ամեն մարդ թող այն ընե։ Զարգ,
գլուխը ճախճախ է, աստված արնե ադոր հոգին, անոր ամեն մեկ շունչը թույն է, ոցը որքան շուտը սպանես, այնքան պարիկ է կեզի, դագավին, որ բիտի դեսնե ան, չէ, անոր օրը բիտի խավարի, անոր գլխուն կար ինա, զարկ կարը գլխուն, թող մեր վզինը լա, անոր արյունը. Մեր ասկին դունը կանտողին, պետք է ռոբեմը իսկ կյանք տալ, շունչը պերանը ծկել, սպաննե ասինք, այլաբես քեզ ալ հետը գսպաննենք. Զիսը սպաննեցեք, բայց ասոր ցերք մի դակ, թող անոր մահը քանի մը մարդիկ եւս տեսնեն, որբեսի սիրդերնին զովանա, է? Այս խոսք ու զրույցին վրա էին, երբ անակնկալորեն թշնամիտ ցիավորներ ու շարքը սկսավ մոդենալ անոնց։ Ընկերները վրա տապեցան, որբեսի անորենին փոշին կամիին տան։ Անպորձ աղասին, որ մինչև այդ օրը անարդար դեղը արյուն չեր տապած, անոնց թեմ գանքնեցավ։ Խանը կաշեց կարապի մծայրը, ինքն ալ գլխում վերև գեցավ, խանին ցերքերը գաբած, ոչխարի պես առջևը կետին տրավ։ Ընկերներուն հրամայեց, որ ցերը ծոր տանին, ու հրացանները պատրաստած ծորին պերանը գանքնին։ Ինքն ալ խանեն երեք կաս հերու գանքնած, գուրցկը կարապին թեմ դվավ, այնքան որ ցիավորներուն ձայրը մեկ հրացանի դարողության հասավ։ Գլուխնիտ ոտկիս տակն է, այ թուրքեր, ճագատնիտ կնտագիս թիմաց, և ինձի պես 20 գդրիչ տղակ կրնագիս։ Մինչև որ ամեն մեկս քեզ մեկ 20-ը չսպանենք, մինչև մեր վարոտը չսպարի, գրագալ թարնանք, չեք կրնար մոդենալ։ 5 ժամը ի վեր ցեր հոգին, ցեր գլուխը իմ ցերկիս մեջ է, այն Հասան խանը, որ սարեր գթողացներ, ինգած է ոտկիս տակ, նայեցեք ասոր, և ցեր սև օրը ողբացեք։ Խան, հրամայե, որ խլղարակիլիսեն ազադեն, գյանքը դալ ազադ է, այլաբես հավուբես կմորթեմ, իմ ցերկիս հնարքը թուն լավ փորձեցիր։ Մարդ ղրգե, որ զորքը ետարնա, թե ոչ կարապեն վարգնե դեմ քեզ ու հազար գդոր գլաս։ Որքան ալ լա, նույն հողին վրա մեծած ենք։ Խան, գրիվունիս թշտամիիդ հետ ըրե, խեղճ հայերը քեզի ինչ ըրածեն։ Այն ադեն միայն քեզի խան գսեմ, երբ այս տղամարդությունը ընես, եթե մեծություն ունիս, հիմա ցույց տուր։ Հոգին անուշ է, Հասան խանի մախտանքն ալ այս էր, որ մեյմը ազատ էր։ Ինչ նշանակություն ուներ, եթե հազար բարսիկ ու թուրք սպաննեին անոնք։ Իր անցը մտածելով, իսկույն հրամայեց, որ քանի մը ցիավոր հասնին, զորքը ետ կաշել տան, մինչև որ ինքն ալ կա։ Բայց տագավին գիսաճամփին, աղասի սիրտը սկսավ անցնել, քաչը սկան չերքիցած, սպեղանին վերքին վրա ճիշտ դնել, վիրավոր դեղը բարապ մնացեր էր, ուստի արյունը թևերեն հոսաձեր ու գլուխը գծանրանար։ Արևին դափը մեկ կողմէ, անոթությունը մյուս կողմէ, արյունն ալ գարձեց ցամքած լար։ Այն միջոցին, ուր զորքը ետ դարձավ, ինքն ալ սկսավ Հասան խանը հավատքի բերել, աչկերը գամած գամած մտնեցան, գլուխը սկսավ թարնալ, ուզեց մեմը գլուխը բարձացնել, դեղեն ելել և ընկերներուն պատմել գլուխը եկածը, սակայն թուլցավ, գրնագին վրա բարին գավ, աչկերը պագեց, մեղմ ախեմը ավելին ալ չգրցավ արդասանել։ Սար ու ծոր ցայն դվին, երբ աղասիի անունը դվին, կարապները զարհուրեցան։ Երբ ողորմելի ընկերները կար ու հող գլուխնուն դալով վրան տապեցան ու հարադվին, ցայնը հասավ ցիավորներու ագանչին։ Լացի, սուկի ցայնը լսելով, գարձես արեկագը նորձակեցավ, և ագնթարթի մեջ թե վարած ետ դարձան ասոնք։ Ալ, որու գլուխը խելք մնացած էր, թշնամին հրացանի մդարողությամբ մոտեցած էր, երբ 100 դեղե գրագեցին։ Աղասին գամած մը աչքը բացավ, աղ քաշեց ու ցերքով նշան արավ, որ ծոր խուժեն։ Ընկերները հասկացան անոր միտքը, ու սեռնին արին տանգակին պերը ու ծորը տապեցան։

0: Orvan Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարևսիրի լունգընթիրներ, Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի գնոջ Վերոնիկա Զոնաբենդի նախաձեռնությամբ հանդիպումը տեղի ունեցած է Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային առևտրի նախարարության ոչ քաղաքական մագարտակի ներկայացուցիչներուն, ինչպես նաև քերիներու և անհետ գործված անձերու հարցերով զբաղող միջքերադեշչական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներուն հետ։ Այս մասին մամլու ասուլիսի մնտացքին հայտնած է մարդու իրավունքներու եվրոպական տադարանի մեջ հայ ռազմակերիներու շահերու բաշտպան, իրավաբաշտպան Սիրանուշ Սահակյան։ Անոր փոխանցման հանդիպման ընթացքին կնարգված է մարդասիրական բնույթի երկու հիմնական հարցեր. Առաջինը՝ Գարմիր Խաչի գործունեության թատրեցման պայմաններում մեջ, երրորդ՝ երգրիմը միջոցով Հայաստանի գողմե Բաքվի մեջ բահվող հայերուն հյուբադոսական ծառայություններ դրամատրելու կարելիությունն է, երկրորդը՝ վերապերի մարդասիրական նախաձեռնություններու իրականացման։ Սահակյան հայտնած է, որ Զոնաբենդ առաջարկած է իրավապաշտպան գիներու խումբը ուղարկել Ադրբեջան և այդ երկրի մարդու իրավունքներու պաշտպանի Հովանին դակ այցելել այն փակ հաստատությունը, ուր կբահվին հայերը։ Նախաձեռնության նպատակն է անոնց փոխանցել անձնական իրեր, լուսանկարներ և նամակներ, ապահովելով արդաքին աշխարհին հետ շփումի որոշ հնարավորություններ։ Սահակյան ընդգծած է, որ նման նախաձեռնությունը չի գրնար իրականանալ միայն մասնավոր մագարտակի վրա և կբահանչե պետական աջակցություն, մուտքի արդոնակիրներու անվտանգության երաշխիքներու և համապատասխան իրավական արդոնություններու առումով։ Պաշտոնական պատասխան դագավին չունինք, հարցը քննարկման փուլի մեջ է և գագնգալենք, որ ՍԵԱՄ ժամկետի մեջ պետական թիրքորոշումը ձևավորվի, ըսած է Սահակյան։ Միևնույն ժամանակ Բաքվի մեջ արդեն 3 տարի է վեր բահվող Ռուբեն Վարդանյանի փաստապանները ստացած են ադրբեջանական թադարանի վճիրը, որով Արցախի նախկին պետական նախարարը մեղավոր ճանցված է դասնյակ մը ձանր հանցագործություններու համար և թադաբարդված է 20 տարվան բանդարգության։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանին մեջ հայքերիներու շահերը ներկայացնող Սիրանուշ Սահակյան ուսումնասիրած է 3300 էջնոց թադավճիրը և այն իեզրահանգումին եկած, որ անհատական մեղատրանքը չէ հիմնավորված որևէ փաստով կամ աբացույցով։ Իրավապաշտպանը ընդգծեց, որ թադավճիրին մեջ չէ նշված որևէ հստակ հրաման, որ Վարդանյան դված է սպանելու, խոշտանգելու, դեղահանելու կամ խաղաղ բնակության վրա հարձակելու վերաբերյալ։ 58-ամյա Վարդանյան ընդամենը 4 ամիս պաշտոն վարած է Լեռնային Ղարաբաղի մեջ և երբևէ ռազմական ոլորտ չէ համակարգած։ Չէ հաստատված անոր մասնակցությունը իրեն վերակրված հանցանքներում մեջ, ընդգծած է Սահակյան։ Ֆլորիան Էսկյուդիե նշանակված է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի արտագարգ և լիազոր տեսպան։ Այս մասին կդերեկացնի է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանադունը։ Ան արդեն 3 ստանցնած է իր պաշտոնը։ Իր առաքելության մասին հայտնած է նաև նորանշանակ տեսպանը, լուսանկար հրապարակելով Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանության առջև։ Էսկյուդիե հայերեն կրարում կատարած է, ինչ հաջելի է սեպտեմբերյան քեղեցիկ արևի ներքո Հայաստանի մեջ այսքան ճերմ ընդունելության արժանանալը։ Անհամբեր կսպասեմ հայերու և հայուհիներու հետ հանդիպումներուն ու զանոնք ճանչնալուն։ Հբարդեմ, որ շուտով իմ ներդրումը պիտի ունենամ Ֆրանսայի և Հայաստանի սիրո պատմության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ֆլորիան Էսկյուդիե փոխարինե նախկին տեսպան Օլիվիե Գոտինին, որը Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանի առաքելությունը իրականացուցած էր 2023 թվականի հուլիսեն մինչև 2026 թվականի ամառը։ Ֆլորիան Էսկյուդիե նշանակված է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի արտագարգ և լիազոր տեսպան։ Այս մասին կդերեկացնի Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանադունը։ Ան արդեն 3 ստանցնած է իր պաշտոնը։ Իր առաքելության մասին հայտնած է նաև նորանշանակ տեսպանը, լուսանկար հրապարակելով Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանության առջև։ Էսկյուդիե հայերեն կրարում գադարած է։ Ինչ հաջելի է սեպտեմբերյան քաղեցիկ արևի ներքո Հայաստանի մեջ այսքան չերմ ընդունելության արժանանալը։ Անհամբեր կսպասեմ հայերու և հայուհիներու հետ հանդիպումներուն ու զանոնք ճանչնալուն։ Հբարդեմ, որ շուտով իմ ներդրումը պիտի ունենամ Ֆրանսայի և Հայաստանի սիրո պատմության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ֆլորիան Էսկյուդիե փոխարին է նախկին դեսպան Օլիվիե դ Գոտինին, որը Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի դեսպանի առաքելությունը իրականացուցած էր 2023 թվականի հուլիսին մինչև 2026 թվականի ամառը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև շնորհավորական ուղերձը հղած է Իտալիո վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, Իտալիո Հանրապետության պատմության մեջ վարչապետի պաշտոնը ամենաերկար ժամանակ վարած ղեկավար դառնալու առիթով։ Ալիև իր ուղերձի մեջ բարձր գնահատած է Մելոնի քաղաքական գործունեությունն ու ղեկավարությունը, ընդգծելով, որ անոր պաշտոնավարման այս հանգրվանը կհանդիսանա իտալացի ժողովրդին ցուցաբերած վստահության արդահայտությունը։ Ադրբեջանի նախագահ միաժամանակ հադուկ դեղդված է Բաքվի և Հռոմի միջև զարգացող հարաբերություններուն, շեշտելով Մելոնիի անձնական ներդրումը երկու պետություններուն միջև ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման գործին մեջ։ Ալիև հայտնած է, թե կվստահի, որ Ադրբեջան-Իտալիա բարեկամական գաբերը և փոխադարձ շահերու վրա հիմնված համագործակցությունը պիտի շարունակեն զարգանալ ու խորանալ ինչպաստ երկու երկիրներուն։ Ուղերձը կվկայե Բաքվի գոմե Իտալիո հետ հարաբերություններուն դրված առանձնահատուկ քաղաքական և ռազմավարական կարևորության մասին։ Իտալիան վերջին տարիներուն Ադրբեջանի կարևորագույն եվրոպական գործընկերներեն մեկը դարձած է հատկապես ուժանյութի և տնտեսական համագործակցության ոլորտներուն մեջ։ Այս առումով Ալիևի շնորհավորական պատգամը միայն արարողակարգային բնույթ չունի, այլ նաև կփոխանցի Բաքվի քաղաքական ցանկությունը շարունակելու և ավելի խորացնելու Հռոմի հետ հաստատված ռազմավարական համագործակցությունը։ Ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսի ու 6 եպիսկոպոսներու կորձով Թադախազ Խաչատուր Կալստյան իր թիմումի համաձայն ազատ արձակված է աշխատանքեն։ Այս կորձով քրեական հետապնդումը իրականացուցած և մեղատրական եզրակացությամբ կորձը Թադարան ուղարկած էր նույն ինքն Դվյալ Թադախազը։ Գլխավոր Թադախազութենեն Ազատություն Ցայնասփյուռի Գայանին նշեցին, որ աշխատանքի ազատումը որևէ կապ չունի Թադական կորձին հետ։ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը և 6 բարձրաստիճան հոգևորականները կմեղատրվին Թադական վճիրը չգադարելու մեջ։ Վեհապարը պաշտոնան գրած էր Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ Քևոր եպիսկոպոս Սարոյանը, իսկ Թադարանը բարդավորեցուցած էր վերականգնել հոգևորականը իր պաշտոնին մեջ։ Մայրաթորը սակայն չվերականգնեց ու գարկալույ ձրավ զայն հայտարարելով, որ այս հարցերը Թադարանի դիրույթին մեջ չեն, ասիգա միջամտություն է եկեղեցվո ինքնավարության մեջ։ Այս գործով արմավիրի Թադավորներեն Հակոբ Մանուկյան ինքնապացար հայտնած էր գործը մագաքրված էր Թադավոր Սերժ Ռուշանյանին, անալ գործը Երևան ուղարկեց։ Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր ժառվասության քրեական Թադարանի Թադավոր Վահակն Մելիքյանն ալ թիմած էր վճրապետ Թադարան վարույթի տարածքային ընդդատության հարցը վճրելու համար։ Վճրապետ Թադարանի քրեական բալադը առաջիկա 5 օրերուն պիտի որոշե ամենայն հայոց կաթողիկոսի և 6 եպիսկոպոսներու քրեական գործը Երևանի թե Էջմիածինի մեջ պիտի քննվի։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Hanno Šarek, Darek. Hajocan Cacparki, Vera Dartznek, Dernek. Zorzer Bazugo, Mertuna Bahek. Մենք վեր հողի վրա ավելորդ ենք եղել, իրար խորդ ենք եղել, անհաղորդ ենք եղել. Իշխանները ծախված շողը խորդ են եղել, ու քամուն են տվել երգիրը մեր. Հացեմ բերել տղերք, հոգուս լացնեմ բերել, խղճություն ու ողբն է, միթե ընտածքը մեր. Ես ձեր կողքին ձեզ հետ հայոց հարցնեմ բերել, ես ձեր ցավը տանեմ իմ սասնա ծռեր. Հացեմ բերել տղերք, խղճիս վարձնեմ բերել, հացեմ բերել տղերք, խղճիս վարձնեմ բերել.
1: Անդրադարձներ հայտագիրը կներկայացնե Սուրեն Ժերիկ։

Հարկելի ու ընտիրներ, բարև ձեզ, որն է կարևորը մեր առօրյա ապրումներուն, անցյալը, ներկան, թե աբական։ Այս հարցումին ավելի հստակ մոտեցումով պատասխանելու համար այսօր գուզեմ ուսումնասիրել փիլիսոփայության մեջ այն կան ծանոթ հոս և հիմա բանաձևը։ Հիկ է նունկ լադիներեն այս արածը ներկա ժամանակաշրջանի բանաձևը կարելի է նկատել, իրագործել այն ինչ, որ ձեր կայելության սահմանին մեջ կգտնվի, հիմա և հոս, այս պահուն և անմիջապես։ Ինչպես կերևի լատինական բանաձևեն, հոս հիկը կներկայացնե գոյության բացարձակ վայրը, տեղը, իսկ նուկ հիմա ապրված ժամանակը։ Միասնապար կներկայացնեն, որ ամեն մարդկային փորձառություն դեղավորված է միջոցին մեջ, մենք երբեք գոյություն չունենք ոչ մեկ տեղ և ոչ իսկ ժամանակի դուրս։ Հիկենունք կը ուրեմն յուրականչուր գոյության հրամայական պայմանն է։ Բազմաթիվ փիլիսոփայական ավանդություններ մեզ կհրավիրեն դեպի այս սկզբունքը։ Ստոիկյանները լեստոիսիեն կհանցնարարեն կետրոնացնել մեր ուշադրությունը այն ինչի վրա, որ մեզ մեկ աղված է դրված ժամանակի ընթացքին։ Էպիկուրոս, Էպիկյուր կկարոզե, որ երջանկությունը կգտնվի ապրված ժամու լուսամիտ վայելքին մեջ։ Այս երկու վարդապետություններու փոխարեն իմաստասեր Փոլ Ռիքեր կհիշեցնե, որ մեր ինքնությունը հյուսված է անցյալը ներկան և աբական միացնող պատմությունով։ Ըստ իրեն, այս տարածություններեն խզված ներկամը իմաստազուրկ է։ Ժամանակը գտվի ներկայացնել նետմը, որ կարծես թե խորհրդավոր աղեղնավորի մը կողմը արձակված լար։ Ինչ որ ունենք, վայրյանները, ժամերը, օրերն ու ամիսները պիտի սահին հոսին անխուսափելի օրեն։ Մարտարարածը հաճախ հագում ունի վերաբրիլ անցյալը, բեղելով հին հիշատակներ, ինչպես նաև ձրագիրներ մշակել աբակայի նկատմամբ, իրագործելի բաներ երևակայելով կամ երազելով։ Այս շատ հասկանալի մարդկային վերաբերումը այսուհանդերձ պետք չէ երթա չափազանցված համեմատություններ, քանի որ անցնող ժամանակը թանկարժեք է և երբեք ետ չի կար։ Ստիպված ենք լիարժեք կերպով ապրիլ ներկա պահը, անգե առավելակույն չափով օգտվելով։ Աշխարհի բոլոր իմաստասիրական վարդապետությունները համահունչ կհիշեցնեն, ներկան ժամանակի նետին միակ գետն է, ուր կարելի է գործել, միակ գետն է, ուր կարելի է ստեղծագործել։ Այս առանձնաշնորհյալ գետը ոչ միայն աշխատելու հատուկ է, այլ ծրագրելու, հիանալու և վայելելու։ Դժբախտաբար շատեր պետք եղած չափով չեն օգտագործել այս պահը, դարված զլալով անցյալի ցավերեն, նաև աբակայի մտահոգություններեն ու վախեն։ Անցյալը յուրացնել չի նշանակեր մորնալ զայն, դեպքը բադահարմը միշտ պիտի մնա մարդու հիշողության մեջ, բացի ցնտածության կամ ալզայմերի բարակային։ Սակայն պետք է գիտնալ մեղմել խանգարող զգացումներն ու հուզումները զորս ժամանակին ապրված են ուշքին կերպով, որովհետև եթե չկարողանանք հաջողիլ մեղմացնել ծանոնք, այս վերջինները կսպառնան աստեցություն գործել մեր ներկա հոգեվիճակին, արգելելով լիարժեք վայելել ներկա պահը։ Եվ գիտենք լուրջ հետևանքները այդ ընդգրկումին, որ լուրջ սպառնալիք է մարդու հոգեկան հավասարակշռության և աբակա զարգացումին վրա։ Պետք է մենքս մեզ թաստիարակենք խուսափելու երանի թե չրաձլայի և նման ափսոսանքի արդահայտություններեն։ Ամեն մարդ սխալներ գործած է իր կյանքի ընթացքին, որոնց մեվ ոմանք նույնիսկ ճակատագրական փնույթ ունեցած են։
Քանի որ անգարելի է ետ տարնալ և տարմանել գամ այլ գերբ վարվիլ գադրված սխալի նկատմամբ, անոգուտ է ափսոսալ ընդմիշ։ Բանի մչի ծարայեր մտածել կամ ուղագի սևերել սելով, եթե այսինչ սխալ շարժումը չնի, ինքնաշարժի այդ լուրջ արգազը պիտի չբադահեր։ Եղածը եղած է ձանրանալ անցյալի սխալներուն վրա, մեզ ոյևէ դեղ չէ հասցներ, բացի դասեր քաղել անցյալին կատարված սխալներեն չգրկնելու հերանգարով։ Սխալ արարքները միայն նյութական կետնի վրա չէ, որ կներգայանան։ Սխալ վերաբերում մեր մոտավոր շրջանայի անցերուն նկատմամբ անդեղի վիրավորական խոսքեր ընդանեկան միջավայրի կամ բարեկամական շրջապատի մեջ, որոնք ավերներ գործած կնանալալ։ Եթե հաջողած ենք անդրադառնալ մեր այս կարգի սխալներուն և դասեր քաղել անոնցում է, առանց սակայն ընդմիշտ ափսոսալու կկարողանանք հարաճ դիմել։ Կարգմ հոգեբույժներ և հոգեբաններ առաջարկած են ետ մղելու եղանակը անցյալի ցախորդություններու և սխալներու նկատմամբ։ Ինչպես առաջկական կնտակմը հաստատուն մագերեսի թիմաց ետ կմղվի, նույնը պետք է գիրարգել անցյալի սխալներու, ցավերու և անհաջողություններու թիմաց։ Առաջ ցատկել նույնիսկ ավելի ուժեղացած, ավելի համարձակ ինքնագամ։ Անցյալի ցախողությունները գրնան մեզի թաս ծարայել, լալ խտանող, փոխանակ հուսահադիչ։ Այս պարակային է, որ կհաջողինք առաջ դիմել կյանքի փորձառությամբ զինված։ Հարկելի ուղղընթերներ, փիլիսոփայական մեր այսօրվան անդրադարձին նյութներ, հոս և հիմա, լատիներեն հիկ ենունք բանացևը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիքներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ Ֆելիքս Պետրոսյանի ստեղծագործություններից։

որ մարդ կարող էր հույս հավատ կորցրած, անեցք ու նզովք տիրոչը պարկել, մեզ համար պարզ էր։ Բայց, որ ձյուն տեղարամարվա տապին, որ կարկտաբեր ամպերով պայթեր հրավարարպին, որ հզոր բարդին մեկ են չորանար, որ տեսնող աչքը ընդմիշտ կուրանար, որ կյանքին մարդում բոլորանվեր սիրահարվածը, հանկարծ իր կյանքը պատահարին տար, ով կհավատար, դո լաջ տնովեր, դու, որ քո ճամփան խոտորու ավեր անցար շպտալով, դու, որ նույնիսկ քո խնդության պահին ապրեցիր միայն ուրիշի վշտին արցունքը տալով, դու, որ մարդկային հոգեբանության խորխորատներում մարդուն գտնելու ջահեր վառեցիր, այսինչ արեցիր, մտածելն անգամ սարսափելի է, որ այս ունկերին չի կարող գերել, չի կարող թովել ոչ մի հորովել, որ այս աչքերին զույգ սևա գողեր, էլ չի հմայի և ոչ մի շողեր, որ այս ձերքերը իր և օտարի երեխաների հայահոտ վարսը, հոր անկեղծությամբ շոյած ձերքերը, էլ թղթին չեն տամարգարիտները պրպտող մտքի։ Դե եկ, մարդաստծո, ու թե սիրտ ունես, բախտ հոր ջորջվածի դեմքին մի թեքիր։ Արցունք, արցունք, մորմոքը մորմոք, միջ դեր կատարված իրողությունը մահվան սև դեմքով, այդպես էլ չոքեց մեր դրանշեմին ու չի ընդունում և ոչ մի բողոք։ Եթե բողոքն այդ նույնիսկ, մի ամբողջ ազգի սրտից է։ Ու լուր ցամաքեց ակաղ փյուրի, որի պարգևած մի պախ համբույրին դեռ շատ շատերն են կարոտ մնալու։ Ու կծու, կծու, ինչպես անձրևից հանգչող մի խարույկ, այս շիրմաթումբը դեռ ծխալու է տեսնող աչքերում։ Դեռ երկար, երկար կքայլեն մարդիկ վշտից կորամեջք, նրանք, որ ասես մի կենթանի հատորներ էին նրա ափի մեջ։ Մարդիկ, որոնցին անթել մոմի տեղ, նա իր խնկարկող կանթեղը տվեց, բարուրեց սիրով, ու նաև հրով հոգևոր խոսքի, ձնհալի հոսքից, ձնձաղիկների բոցը կապուտաչ կելնի սարալանջր, հետո բողբոջի հրավառություն կսկսվի այգում, ու ծիրան են ու տակ սրբացած հողին, որն այդպես էլ մնաց անարեք, իր ողբի ինչ-որ էջը կբացի դարերը ուսին մի հոգնած նարեք։ Եվ իր սիրոպես հավերժանիցված քարերի վրա փշեր չունեցող վարդեր կպնտրի մի սայաթնվա։ Իսկ ցայգալույսի ողանջների մեջ մանչեր հղացող ինչ անախջիում արարիչ մի մայր կորցրած վահը գնով չի պտխավորվի, ապա արազի սյուքի նման մեղմ աղոտքը շուրթին հակին սև կերպաս այգի կմտնի հայրը Կոմիտաս, և մոխիրներից հրաշքով փրկած արցունքի վերջին կաթիլը աչքին կպատարակի։ Թող եղիցի լույս և բյուր եղիցի շիրմին այս արդար։

ինձ ծափեր, պետք չեն։ Արդեն այնպես եմ վարժվել ապտակին, որ թվում է, թե ձեր այդ ապերից ծնված ծափերը կեղծավորությամբ ինձ լրեցնելու ձայնահաբերը։ Լեզվակապեր են ու շքեղ դնչկան։ Մինչդեռ ես այսպես բռի աներես, էլի խոսում եմ, խելար առվի պես լեռնալանջնի վար, սարալանջնի վար, վարար ու վարար, էլի հոսում եմ, վերացվում ծովի, որ դուք ամառվա հրին ու տապին գա կարև խմեք իմ խճոտապին։ Ինձ ծափեր պետք չեն, այնքան եմ արդեն վարժվել դավերին, որ իմ ձեռքով քամած ու մաքրած մաճարով լեցուն գավերին անգամ ահով եմ նայում։ Չլինի, թույն է, բայց եվ խմում եմ միշտ առաջինը, որ եթե հանկարծ մեռնելու բան է, լոգ ինքս մեռնեմ։ Ու նոր ասում եմ, վայելեք մարդիկ, սա անվնաս է։ Իմ ճանապարհը ոչ թե ոտքիս տակ, այլ կներեք ինձ, ուղիղ վրաս է, գլխիս վրա է, հոգուս վրա է ու միապ սրտիս։ Եվ երբ խորդուբորդ պատնեշը ելնում իմ ճանապարհին, ես տրորում եմ գլուխս, հոգիս ու մի ապ սիրտս, հարթում եմ ճամփան, որ իմ ետևից թե գալու լինեք, բան չպատահի ձեր գլխին, հոգուն ու մի ապ սրտին։ Իսկ դուք անցնում եք ինձ տրորելով, ձեր բախտի համար աստծուն նայելուց ծուր պարանոցս պարսավանքների պարանների մեջ միշտ հոլովելով ու չեք էլ զգում սատանան տանի, որ ես էլ ձեզպես ունեմ երկու ոտք, ամպոչ եմ, ամպոզ, հյուսված եմ ջղից, և որ սուրաչքեր պետք չէ ունենալ ինձ տարբերելու վանդակից փախած հանգուցյալ փղից։ Ինչ է, անպայման սպանվեմ պիտի, որ ձեր կրծքի մեջ խիղճը արթնանա ու ձեզ տիպի հանկարծ մտածել, բոլոր դեպքերում տանք բերել պետք չէր։ Ծափեր չեմ ուզում, ու թե հիմա ձեզնից չամաչեմ, բուրս կպարզեմ ու կասեմ, մարդիկ, մի քիչ սեր տվեք։ Չէ, ինձ համար չէ, փառք երկնայինին, սիրուց այնպես եմ կշտացել հիմա, որ բռնցքաչափ իմ սրտի վրա Արարատի չափ մաղ ձեք ուտակվել այսպես սիրվելուց։ Ձեր տված սիրուց բաժին կհանեմ մարդաբաններին, որ նրանք Նոյի վաղուց քրքրված տապանը թողնեն, հետաքրքրվեն նորի տապանով։ Բազկաթոռներին կտամ ձեր սերը, որ միջանցքներում դրված հասարակ ճկաթոռներին վերից չնայեն։ Ախր, երկուսն էլ նույն ծագումն ունեն, փայտից են շինված։ Մի քիչ սեր կտամ մայթի ծառերին գարուն երազող ճնչխուկին անտում, որը օրնի բուն պարսատիկավոր տնատերերին խնդրագրի նման դիմում է գրում ու չի հասկացվում։ Հնոցապանին կտամ ձեր սիրուց, որ մեր մեղապարտ մարմինների մեջ ջերմաստիճանը կարգավորելիս
մուր է կուլ տալիս ու չի լվացվում։ Սեր կբաժանեմ բաժանվածներին, որովհետև մեր միաբանության ամեն մի դաշինք, մի վարոջախ է, մի ամուշտանիք, հոգեպարար երկ, և աշխարով մեկ սփռվածներին իշտ տունը կանչող սիրասուն մոր ձեռք։ Զարմանալի բան, դուք բաժանվում եք եսը մխկտում, և ինձ թվում է երկու կես եղած ձեր երեխանը, որը կա և կամ նոր պիտի լինի։ Իսկ հիմա իրոք ինձ ծափեր պետք չէ, քանի դեռ ես կամ ու ձեր կողքինը, ինձ պահեք մարդիկ, ոչ թե ծափերով, այլ ձեր մարդկային մոտեցմամբ մաքուր, ոչ թե իմ գլխին մրուր թափելով, այլև զգալու զգացմամբ թաքում, ինձ մի բամբասեք չարած մեղքերս աշխարին տալով, եթե շիրիմիս այցի եք գալու սկով ու լալով։ Ինձ պահեք այնպես, ինչպես պահում եք սերը ձեր սրտում, որին չեք մորթում, չեք դավաճանում և որին ավաղ մեկ-մեկ չեք ստում։ Թե չէ, կյանքս ինչ է, մազից կախտված ինքնահոս գրիչ, որի ճակատին գրված է գուցե մահվան պատճառը մի ինքնաշարժի երկու զույգ սև ակ։ Եվ երբ սրբատաշ տապանաքարիս շշուկով կարթակ, աստ հանգչի սևակ, զղջալ անմիտ, լալը անիմաստ, և հարգանքն արդեն անարգանքի պես դառը կլինի։ Ծափեր չեմ ուզում։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի գնոջ Վերոնիկա Զոնաբենդի նախաձեռնությամբ հանդիպումը տեղի ունեցած է Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային արևտուրի նախարարության ոչ քաղաքական մագարտակի ներկայացուցիչներուն, ինչպես նաև քերիներու և անհետ գործված անձերու հարցերով զբաղող միջքերադեշչական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներուն հետ։ Այս մասին մամլու ասուլիսի մընթացքին հայտնած է մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարանի մեջ հայ ռազմակերիներու շահերու պաշտպան իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյան։ Անոր փոխանցման հանդիպման ընթացքին քննարկված է մարդասիրական բնույթի երկու հիմնական հարցեր։ Առաջինը՝ Գարմիր Խաչի քորձունեության թատրեցման պայմաններում մեջ երրորդ երգրիմը միջոցով Հայաստանի գողմե Բաքվի մեջ բահվող հայերուն հյուբադոսական ծառայություններ դրամատրելու կարելիությունն է, երկրորդը վերապերի մարդասիրական նախաձեռնություններու իրականացման։ Սահակյան հայ

և համապատասխան իրավական արդոնություններու առումով։ Պաշտոնական պատասխան դագավին չունինք, հարցը քննարկման փուլի մեջ է և գագնգալենք, որ ՍԵԱՄ ժամկետի մեջ պետական դիրքորոշումը ձևավորվի, ասաց Սահակյան։ Միևնույն ժամանակ Բաքվի մեջ արդեն 3 տարի է վեր բահվող Ռուբեն Վարդանյանի պաստապանները ստացած են ադրբեջանական թադարանի վճիրը, որով Արցախի նախկին պետական նախարարը մեղավոր ջանցված է դասնյակ մը ձանր հանցագործություններու համար և թադաբարդված է 20 տարվան բանդարգության։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանին մեջ հայքերիներու շահերը ներգայացնող Սիրանուս Սահակյան ուսումնասիրած է 3300 էջնոց թադավճիրը և այն իեզրահանգումին եկած, որ անհատական մեղատրանքը չէ հիմնավորված որևէ փաստով կամ աբացույցով։ Իրավապաշտպանը ընդգծեց, որ թադավճիրին մեջ չէ նշված որևէ հստակ հրաման, որ Վարդանյան դված է սպանելու, հոշտանքելու, դեղահանելու կամ խաղաղ բնակության վրա հարձակելու վերաբերյալ։ 58-ամյա Վարդանյան ընդամենը 4 ամիս պաշտոն վարած է Լեռնային Ղարաբաղի մեջ և երբևէ ռազմական ոլորտ չէ համակարգած։ Չէ հաստատված անոր մասնակցությունը իրեն վերակրված հանցանքներում մեջ, ընդգծած է Սահակյան։ Ֆլորիան Էսկյուտիե նշանակված է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի արտագարգ և լիազոր տեսպան։ Այս մասին կդեղեկացնի է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանադունը։ Ան արդեն 3 ստանցնած է իր պաշտոնը։ Իր առաքելության մասին հայտնած է նաև նորանշանակ տեսպանը լուսանգար հրապարակելով Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանության առջև։ Էսկյուդիե հայերեն կրարում կատարած է, ինչ հաջելի է սեպտեմբերյան քեղեցիկ արևի ներքո Հայաստանի մեջ այսքան ճերմ ընդունելության արժանանալը։ Անհամբեր կսպասեմ հայերու և հայուհիներու հետ հանդիպումներուն ու զանոնք ճանչնալուն։ Հբարդեմ, որ շուտով իմ ներդրումը պիտի ունենամ Ֆրանսայի և Հայաստանի սիրո պատմության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ֆլորիան Էսկյուտիե փոխարինե նախկին տեսպան Օլիվիե Գոտինին, որը Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանի առաքելությունը իրականացուցած էր 2023 թվականի հուլիսին մինչև 2026 թվականի ամառը։ Ֆլորիան Էսկյուտիե նշանակված է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի արտագարգ և լիազոր տեսպան։ Այս մասին կդեղեկացնի Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանադունը։ Ան արդեն 3 ստանցնած է իր պաշտոնը։ Իր առաքելության մասին հայտնած է նաև նորանշանակ տեսպանը լուսանգար հրապարակելով Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանության առջև։ Էսկյուդիե հայերեն կրարում կատարած է, ինչ հաջելի է սեպտեմբերյան քեղեցիկ արևի ներքո Հայաստանի մեջ այսքան ճերմ ընդունելության արժանանալը։ Անհամբեր կսպասեմ հայերու և հայուհիներու հետ հանդիպումներուն ու զանոնք ճանչնալուն։ Հբարդեմ, որ շուտով իմ ներդրումը պիտի ունենամ Ֆրանսայի և Հայաստանի սիրո պատմության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ֆլորիան Էսկյուտիե փոխարինե նախկին տեսպան Օլիվիե Գոտինին, որը Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանի առաքելությունը իրականացուցած էր 2023 թվականի հուլիսին մինչև 2026 թվականի ամառը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև շնորհավորական ուղերձը հղած է Իտալիո վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, Իտալիո Հանրապետության պատմության մեջ վարչապետի պաշտոնը ամենաերկար ժամանակ վարած ղեկավար դառնալու առիթով։ Ալիև իր ուղերձի մեջ բարձր քննադատ է Մելոնիի քաղաքական գործունեությունն ու ղեկավարությունը, ընդգծելով, որ անոր պաշտոնավարման այս հանգրվանը կհանդիսանա իտալացի ժողովրդին ցուցաբերած վստահության արդահայտությունը։ Ադրբեջանի նախագահը միաժամանակ հադուկ դեղդված է Բաքվի և Հռոմի միջև զարգացող հարաբերություններուն, շեշտելով Մելոնիի անձնական ներդրումը երկու պետություններուն միջև ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման գործին մեջ։ Ալիև հայտնած է, թե կվստահի, որ Ադրբեջան-Իտալիա բարեկամական գաբերը և փոխադարձ շահերու վրա հիմնված համագործակցությունը պիտի շարունակեն զարգանալ ու խորանալ ինըբաստ երկու երկիրներուն։ Ուղերձը կվգայե Բաքվի գոմե Իտալիո հետ հարաբերություններուն դրված առանձնահատուկ քաղաքական և ռազմավարական կարևորության մասին։ Իտալիան վերջին տարիներին

Ռուն ադրբեջանի կարևորագույն եվրոպական գործընկերներեն մեկը դարձած է հատկապես ուժանյութի և տնտեսական համագործակցության ոլորտներուն մեջ։ Այս առումով Ալիևի շնորհավորական պատգամը միայն արարողակարգային բնույթ չունի, այլ նաև կփոխանցի Բաքվի քաղաքական ցանկությունը շարունակելու և ավելի խորացնելու Հռոմի հետ հաստատված ռազմավարական համագործակցությունը։ Ամենայն հայոց Կարեկին II կաթողիկոսի ու 6 եպիսկոպոսներու կորձով Թադախազ Խաչատուր Կալստյան իր թիմումի համաձայն ազատ արձակված է աշխատանքեն։ Այս կորձով քրեական հետապնդումը իրականացուցած եւ մեղատրական եզրակացությամբ կորձը Թադարան ուղարկած էր նույն ինքն Դվյալ Թադախազը։ Կլխավոր Թադախազութենեն ազատություն Ցայնասպիրի Գայանին նշեցին, որ աշխատանքի ազատումը որևէ կապ չունի Թադական կորձին հետ։ Կարեկին II կաթողիկոսը և 6 բարձրաստիճան հոգևորականները կմեղադրվին Թադական վճիրը չգադարելու մեջ։ Վեհապարը պաշտոնան գրած էր Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ Քևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը, իսկ Թադարանը բարդավորեցուցած էր վերականգնել հոգևորականը իր պաշտոնին մեջ։ Մայրաթորը սակայն չվերականգնեց ու գարկալույց ձրավ ձայն հայտարարելով, որ այս հարցերը Թադարանի դիրույթին մեջ չեն, ասիգա միջամդությունը եկեղեցվող ինքնավարության մեջ։ Այս գործով արմավիրի Թադավորներեն Հակոբ Մանուկյան ինքնապացար հայտնած էր գործը մագաքրված էր Թադավոր Սերժ Ռուշանյանին, անալ գործը Երևան ուղարկեց։ Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր ժառվասության քրեական Թադարանի Թադավոր Վահագն Մելիքյանն ալ թիմած էր վճրապետ Թադարան վարույթի տարածքային ընդդատության հարցը վճրելու համար։ Վճրապետ Թադարանի քրեական բալադը առաջիկա 5 օրերուն պիտի որոշե ամենայն հայոց կաթողիկոսի և 6 եպիսկոպոսներու քրեական կորձը Երևանի, թե Էջմիածինի մեջ պիտի քննվի։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Ոչրագործները պիտի պատժվեն։
1: Իրավացի է Նատալին, և դա կլինի արդարադություն։
0: Դաշնակցությունը պիտի դատավճիռ իրագործի։ Անհապաղ պիտի գործենք ընկերներ։
1: Ինչ կարծիք ես, Արմեն Գարոն։
2: Որոշումը մեկն է, պիտի հատուցեն, վերջ։
1: Վերջ։ Մենք որոշեցինք, մնում է ընտրենք տեխնացուին։
0: Դե ինչ ընկերներ, վճիռը կայացված է։
1: Ով է առաջինը։
0: Թալյատ։
2: Վճռված է։

0: Գերմանիայում քեզ կօգնեն Մարջանովը եւ Ավետիք Իսահակյանը։ Սա էլ քո անցագիրը, Սողոմոն։
1: Մնացածի մասին կխոսենք Գերմանիայում։

Հարկելի ու ընտիրներ, բարև ձեզ, որն է կարևորը մեր առօրյա ապրումներուն, անցյալը, ներկան, թե աբական։ Այս հարցումին ավելի հստակ մոտեցումով պատասխանելու համար այսօր գուզեմ ուսումնասիրել փիլիսոփայության մեջ այնքան ծանոթ հոս և հիմա բանաձևը։ Հիկ ենունկ լատիներեն այս արածը ներկա ժամանակաշրջանի բանաձևը կարելի է նկատել, իրագործել այն ինչ, որ ձեր կայելության սահմանին մեջ կգտնվի, հիմա և հոս, այս պահուն և անմիջապես։ Ինչպես կերևի լատինական բանաձևեն, հոս հիկը կներկայացնե գոյության բացարձակ վայրը, տեղը, իսկ նուկ հիմա ապրված ժամանակը։ Միասնապար կներկայացնեն, որ ամեն մարդկային փորձառություն դեղավորված է միջոցին մեջ, մենք երբեք գոյություն չունենք ոչ մեկ տեղ և ոչ իսկ ժամանակի դուրս։ Հիկենունք կը ուրեմն յուրականչուր գոյության հրամայական պայմանն է։ Բազմաթիվ փիլիսոփայական ավանդություններ մեզ կհրավիրեն դեպի այս սկզբունքը։ Ստոիկյանները, լեստոիսիեն, կհանցնարարեն կենտրոնացնել մեր ուշադրությունը այն ինչի վրա, որ մեզ մեկ ախված է դրված ժամանակի ընթացքին։ Էպիկուրոս, Էպիկյուր, կկարոզե, որ երջանկությունը կգտնվի ապրված ժամու լուսամիտ վայելքին մեջ։ Այս երկու վարդապետություններու փոխարեն իմաստասեր Փոլ Ռիքեր կհիշեցնե, որ մեր ինքնությունը հյուսված է անցյալը ներկան և աբական միացնող պատմությունով, ըստ իրեն այս տարածություններեն խզված ներկամը իմաստազուրկ է։ Ժամանակը գտվի ներկայացնել նետմը, որ կարծես թե խորհրդավոր աղեղնավորի մը կողմ է արձակված լար, ինչ որ ունենք վայրյանները, ժամերը, օրերն ու ամիսները պիտի սահին հոսին անխուսափելի օրեն։ Մարտարարածը հաճախ հագում ունի վերաբրիլ անցյալը, բեղելով հին հիշատակներ, ինչպես նաև ձրագիրներ մշակել աբակայի նկատմամբ, իրագործելի բաներ երևակայելով կամ երազելով։ Այս շատ հասկնալի մարդկային վերաբերումը այսուհանդերձ պետք չէ երթա չափազանցված համեմատություններով, քանի որ անցնող ժամանակը թանկարժեք է և երբեք ետ չի կար։ Ստիպված ենք լիարժեք կերպով ապրիլ ներկա պահը, անգե առավելագույն չափով օգտվելով։ Աշխարհի բոլոր իմաստասիրական վարդապետությունները համահունչ կհիշեցնեն, ներկան ժամանակի նետին միակ գետն է, ուր կարելի է գործել, միակ գետն է, ուր կարելի է ստեղծագործել։ Այս առանձնաշնորհյալ գետը ոչ միայն աշխատելու հատուկ է, այլ ծրագրելու, հիանալու և վայելելու։ Դժբախտաբար շատեր պետք եղած չափով չեն օգտագործել այս պահը, դարված լալով անցյալի ցավերեն, նաև աբակայի մտահոգություններեն ու վախեն։ Անցյալը յուրացնել չի նշանակեր մոռանալ այն, դեպքը բադահարմը միշտ պիտի մնա մարդու հիշողության մեջ, բացի ցնտածության կամ ալզայմերի վարակային։ Սակայն պետք է գիտնալ մեղմել խանգարող զգացումներն ու հուզումները զորս ժամանակին ապրված են ուշքին կերպով, որովհետև եթե չկարողանանք հաջողիլ մեղմացնել ծանոնք, այս վերջինները կսպառնան աստեցություն կործել մեր ներկա հոգեվիճակին, արգելելով լիարժեք վայելել ներկա պահը։ Եվ գիտենք լուրջ հետևանքները այդ ընգրկումին, որ լուրջ սպառնալիք է մարդու հոգեկան հավասարակշռության և աբակա զարգացումին վրա։ Պետք է մենքս մեզ թաստիարակենք խուսափելու երանի թե չրաձլլայի և նման ափսոսանքի արդահայտություններեն։ Ամեն մարդ սխալներ գործած է իր կյանքի ընթացքին, որոնց մեվ ոմանք նույնիսկ ճակատագրական փնույթ ունեցած են։
Քանի որ անգարելի է ետ տարնալ և տարմանել գամ այլ գերբ վարվիլ գադրված սխալի նկատմամբ, անոգուտ է ափսոսալ ընդմիշ։ Բանի մչի ծրայեր մտածել կամ ուղագի սևերել սելով, եթե այսինչ սխալ շարժումը չնի, ինքնաշարժի այդ լուրջ արգածը պիտի չբադահեր։ Եղածը եղած է ձանրանալ անցյալի սխալներուն վրա, մեզ ոյև է դեղ չէ հասցներ, բացի թասեր կաղել անցյալին կատարված սխալներեն չգրկնելու հերանգարով։ Սխալ արարքները միայն նյութական կետնի վրա չէ, որ կներգայանան։ Սխալ վերապերում մեր մոդավոր շրջանայի անցերուն նկատմամբ անդեղի վիրավորական խոսքեր ընդանեկան միջավայրի կամ բարեկամական շրջապատի մեջ, որոնք ավերներ գործած կնանալալ։ Եթե հաջողած ենք անդրադառնալ մեր այս կարգի սխալներուն և թասեր կաղել անոնցում է, առանց սակայն ընդմիշտ ափսոսալու կկարողանանք հարաճ դիմել։ Կարգմը հոգեբույժներ և հոգեբաններ առաջարկած են ետ մղելու եղանակը անցյալի ցախորդություններու և սխալներու նկատմամբ։ Ինչպես առաջական կնտակմը հաստատուն մագերեսի թիմաց ետ կմղվի, նույնը պետք է գիրարգել անցյալի սխալներու, ցավերու և անհաջողություններու թիմաց։ Առաջ ցատկել նույնիսկ ավելի ուժեղացած, ավելի համարձակ ինքնագամ։ Անցյալի ցախողությունները գրնան մեզի թաս ծարայել, լալ խտանող, փոխանակ հուսահադիչ։ Այս պարակային է, որ գահաճողին քարաչ դիմել կյանքի փորձարությամբ զինված։ Հարկելի ուղղընթիներ, փիլիսոփայական մեր այսօրվան անդրադարձի նյութներ հոս և հիմա, լատիներեն հիկ ենունկ բանացևը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ։ Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի գնոջ Վերոնիկա Զոնապենդի նախաձեռնությամբ հանդիպումը տեղի ունեցած է Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային արևտուրի նախարարության ոչ քաղաքական մագարտակի ներկայացուցիչներուն, ինչպես նաև քերիներու և անհետ գործված անձերու հարցերով զբաղող միջքերադեշչական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներուն հետ։ Այս մասին մամլու ասուլիսի մընթացքին հայտնած է մարդույրավունքներու եվրոպական տադարանի մեջ հայ ռազմակերիներու շահերու բաշտպան, իրավաբաշտպան Սիրանուշ Սահակյան։ Անոր փոխանցման հանդիպման ընթացքին քննարկված են մարդասիրական բնույթի երկու հիմնական հարցեր։ Առաջինը՝ Գարմիր Խաչի գործունեության թատրեցման պայմաններում մեջ երրորդ երգրիմը միջոցով Հայաստանի գողմե Բաքվի մեջ բահվող հայերուն հյուբադոսական ծառայություններ դրամատրելու գարելիությունն է։ Երկրորդը վերապերի մարդասիրական նախաձեռնություններու իրականացման։ Սահակյան հայտնած է, որ Զոնապենդ առաջարկած է իրավաբաշտպան գիներու խումբն ուղարկել Ադրբեջան և այդ երկրի մարդու իրավունքներու բաշտպանի Հովանին դակ այցելել այն փակ հաստատությունը, ուր կբահվին հայերը։ Նախաձեռնության նպատակն է անոնց փոխանցել անձնական իրեր, լուսանկարներ և նամակներ, ապահովելով արդաքին աշխարհին հետ շփումի որոշ հնարավորություններ։ Սահակյան ընդգծած է, որ նման նախաձեռնությունը չի գրնար իրականանալ միայն մասնավոր մագարտակի վրա և կբահանչե պետական աջակցություն, մուտքի արդոնակիրներու անվտանգության երաշխիքներու և համապատասխան իրավական արդոնություններու առումով։ Պաշտոնական պատասխան դագավին չունինք, հարցը քննարկման փուլի մեջ է և գագնգալենք, որ ՍԵԱՄ ժամկետի մեջ պետական թիրքորոշումը ձևավորվի, ըսած է Սահակյան։ Միևնույն ժամանակ Բաքվի մեջ արդեն 3 տարի է վեր բահվող Ռուբեն Վարդանյանի փաստապանները ստացած են ադրբեջանական թադարանի վճիրը, որով Արցախի նախկին պետական նախարարը մեղավոր ճանցված է տասնյակ մը ձանր հանցագործություններու համար և թադաբարդված է 20 տարվան բանդարգության։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանին մեջ հայքերիներու շահերը ներկայացնող Սիրանուշ Սահակյան ուսումնասիրած է 3300 էջնոց թադավճիրը և այն իեզրահանգումին եկած, որ անհատական մեղատրանքը չէ հիմնավորված որևէ փաստով կամ աբացույցով։ Իրավաբաշտպանը ընդգծեց, որ թադավճիրին մեջ չէ նշված որևէ հստակ հրաման, որ Վարդանյան դված է սպանելու, խոշտանքելու, դեղահանելու կամ խաղաղ բնակության վրա հարձակելու վերաբերյալ։ 58-ամյա Վարդանյան ընդամենը 4 ամիս պաշտոն վարած է Լեռնային Ղարաբաղի մեջ և երբևէ ռազմական ոլորտ չէ համակարգած։ Չէ հաստատված անոր մասնակցությունը իրեն վերակրված հանցանքներում մեջ, ընդգծած է Սահակյան։ Ֆլորիան Էսկյուտիե նշանակված է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի արտագարգ և լիազոր տեսպան։ Այս մասին կդերեկացնի Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանադունը։ Ան արդեն 3 ստանցնած է իր պաշտոնը։ Իր առաքելության մասին հայտնած է նաև նորանշանակ տեսպանը, լուսանկար հրապարակելով Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանության առջև։ Էսկյուդիե հայերեն կրարում կատարած է, ինչ հաջելի է սեպտեմբերյան քեղեցիկ արևի ներքո Հայաստանի մեջ այսքան ճերմ ընդունելության արժանանալը։ Անհամբեր կսպասեմ հայերու և հայուհիներու հետ հանդիպումներուն ու զանոնք ճանչնալուն։ Հբարդեմ, որ շուտով իմ ներդրումը պիտի ունենամ Ֆրանսայի և Հայաստանի սիրո պատմության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ֆլորիան Էսկյուտիե փոխարին է նախկին տեսպան Օլիվիե Գոտինին, որը Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանի առաքելությունը իրականացուցած էր 2023 թվականի հուլիսեն մինչև 2026 թվականի ամառը։ Ֆլորիան Էսկյուտիե նշանակված է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի արտագարգ և լիազոր տեսպան։ Այս մասին կդերեկացնի Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանադունը։ Ան արդեն 3 ստանցնած է իր պաշտոնը։ Իր առաքելության մասին հայտնած է նաև նորանշանակ տեսպանը, լուսանկար հրապարակելով Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանության առջև։ Էսկյուդիե հայերեն կրարում գադարաձե։ Ինչ հաջելի է սեպտեմբերյան քաղեցիկ արևի ներքո Հայաստանի մեջ այսքան ճերմ ընդունելության արժանանալը։ Անհամբեր կսպասեմ հայերու և հայուհիներու հետ հանդիպումներուն ու զանոնք ճանչնալուն։ Հբարդեմ, որ շուտով իմ ներդրումը պիտի ունենամ Ֆրանսայի և Հայաստանի սիրո պատմության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ֆլորիան Էսկյուդիեը փոխարին է նախկին տեսպան Օլիվիե Գոտինին, որը Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանի առաքելությունը իրականացուցած էր 2023 թվականի հուլիսին մինչև 2026 թվականի ամառը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև շնորհավորական ուղերձ մհղած է Իտալիո վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, Իտալիո Հանրապետության պատմության մեջ վարչապետի պաշտոնը ամենաերկար ժամանակ վարած ղեկավար դառնալու առիթով։ Ալիև իր ուղերձի մեջ բարձր քննահատած է Մելոնիի քաղաքական գործունեությունն ու ղեկավարությունը, ընդգծելով, որ անոր պաշտոնավարման այս հանգրվանը կհանդիսանա իտալացի ժողովրդին ցուցաբերած վստահության արդահայտությունը։ Ադրբեջանի նախագահը միաժամանակ հադուկ դեղդված է Բաքվի և Հռոմի միջև զարգացող հարաբերություններուն, շեշտելով Մելոնիի անձնական ներդրումը երկու պետություններուն միջև ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման գործին մեջ։ Ալիև հայտնած է, թե կվստահի, որ Ադրբեջան-Իտալիա բարեկամական գաբերը և փոխադարձ շահերու վրա հիմնված համագործակցությունը պիտի շարունակեն զարգանալ ու խորանալ ինչպես երկու երկիրներուն։ Ուղերձը կվկայե Բաքվի կողմէ Իտալիո հետ հարաբերություններուն դրված առանձնահատուկ քաղաքական և ռազմավարական կարևորության մասին։ Իտալիան վերջին տարիներուն Ադրբեջանի կարևորագույն եվրոպական գործընկերներեն մեկը դարձած է հատկապես ուժանյութի և տնտեսական համագործակցության ոլորտներուն մեջ։ Այս առումով Ալիևի շնորհավորական պատգամը միայն արարողակարգային բնույթ չունի, այլ նաև կփոխանցի Բաքվի քաղաքական ցանկությունը շարունակելու և ավելի խորացնելու Հռոմի հետ հաստատված ռազմավարական համագործակցությունը։ Ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսի ու 6 եպիսկոպոսներու կորձով Թադախազ Խաչատուր Քալստյան իր թիմումի համաձայն ազատ արձակված է աշխատանքեն։ Այս կորձով քրեական հետապնդումը իրականացուցած և մեղատրական եզրակացությամբ կորձը Թադարան ուղարկած էր նույն ինքն Դվյալ Թադախազը։ Կլխավոր Թադախազութենեն ազատություն ցայնասպյուրի Գայանին նշեցին, որ աշխատանքի ազատումը որևէ կապ չունի Թադական կորձին հետ։ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը և 6 բարձրաստիճան հոգևորականները կմեղատրվին Թադական վճիրը չգադարելու մեջ։ Վեհապարը պաշտոնան գրած էր Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ Քևոր Եպիսկոպոս Սարոյանը, իսկ Թադարանը բարդավորեցուցած էր վերականգնել հոգևորականը իր պաշտոնին մեջ։ Մայրաթորը սակայն չվերականգնեց ու կարգալույց ձրավ ձայն հայտարարելով, որ այս հարցերը Թադարանի դիրույթին մեջ չեն, ասիգա միջամտությունը եկեղեցվո ինքնավարության մեջ։ Այս գործով արմավիրի Թադավորներեն Հակոբ Մանուկյան ինքնապացար հայտնած էր գործը մագաքրված էր Թադավոր Սերժ Ռուշանյանին, անալ գործը Երևան ուղարկեց։ Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր ժառվասության քրեական Թադարանի Թադավոր Վահագն Մելիքյանն ալ թիմած էր վճռապետ Թադարան վարույթի տարածքային ընդդատության հարցը վճռելու համար։ Վճռապետ Թադարանի քրեական բալադը առաջիկա 5 օրերուն պիտի որոշե ամենայն հայոց կաթողիկոսի և 6 եպիսկոպոսներու քրեական գործը Երևանի թե Էջմիածինի մեջ պիտի քննվի։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Գադախցին Պերանա Պրպրով լեցուն հազիվ արջևի ոտկերը բարձրացուց ու տրավ եւ արդեն հասան խանի լեղին ճուր գդրեցավ։ Սակայն պախտը պանեցավ, երբ ցին տրավ, ինք մեջտեղը անվնաս մնաց։ Եվ մինչև աղասին ցիուն սանցը քաշեր ու ետ դառնար, հասան խանը հոգի առավ, ադրջանագը հանեց։ Ցիուն ջագադը ետ դարձնելն ու ադրջանագին բայթիլը մեկ եղավ։ Անասունը պրանկտաց, երկու քիթերեն արյուն հոսեցավ եւ ան արջևի ոտկերուն վրա այնպես կկեցավ ու քեդին տբավ, որ աղասի ոտքին մատները ասպանտագին մեջ մնացին։ Աչկերը փայլատագեցին, մտնեցան, արյունը սրդին մեջ ճուր դարձավ։ Մինչև աղասին ոտքը ասպանտագեն ազադեր, մինչև ցերկը թուրին հասներ ու ցիուն դագեն դուրս գար, արույց հասան խանը վրա հասավ։ Երկու լիտրանոց թուրը շողաց, կար ու ծորը սկսան իրենց գլուխը լալ, բայց երբ արույց աղասին գլուխը սասկությամբ տապ տվավ եւ արյունը նորեն քիչ մտակցավ, մեկ ոտքը ասպանտագին մեջ ցախ ցերկով հապշտագեց թուրը ու բռնեց սայն ճշնամիին դեմքին։ Միաժամանակ աջ ցերկը ոլորեց անոր գլխուն շուրջ, բայց մազապունչին կամ մորուքին փոխարեն անոր ձնոտը ինգավ ցերկը։ Մատներ անոր բեռնին մեջ պտամադը գործին դակ, աղասին այնպես մբրգեց խանին գզագը, որ անոր հադուգենտ պտած ադամները, որոնք հոս հոն գերևեին, ջրացին, իրարուպագան ու պշուր-պշուր եղան։ Գլուխը հավու գլուխին պես դարձնելով այնպես սաստիկ ոլորեց, որ բոլոր երակները ջրջրացին, ու Երևանի աստծո գլուխը աղասի մեկ ոտքին տակ մնաց, որը մյուսին, ու այսպես վրան կանգնած, ինչպես Սուրբ Գևորգը իր վիշապին գլխուն մեր հսկան հանեց վիրագաբը, որ միշտ հետը կբդցներ, և սկսավ մեկ կողմե ադամովն ու աջ ձերքովը վեր կգաբել, միս կողմե հավատքի կարոզը գարդալ։ Հայու ցերքին արժանի չես թուն, անոր ոտքը համբուրե, հայագեր կազան, հայու արյունին ծարավ է իր, թե գշտացիր, անհոգի, ըսավ ու մինչ ցերքը գգաբեր, արյունը այնպես կհոսեր, որ խանին աչքին ու բեռնին գտապեր։ Քեզի գսեմ, մինչև հայ չդառնաս, մինչև երեսիդ խաչ չհանես, չես բրձիր, չես, ինչ կմտածես, ես այսօր քու լուսավորիչդ պետք է դառնամ։ Բայց ախ, Երանի հավատքը այսքան մոլորեցուցած չլարմեր աղասին, եւ քանի վիշապը ինգած էր ցերկը, զառներ, հոգին հաներ։ Սադանան իր ոճը կործի մը չխառնե, մինչև թուն խաչը հանես, ան իր բանը գհոգա։ Հազիվ վեր կգաբեց վերջացուց մեր գդրիջը ու ցերկը շարժեց, որ արյունը ետ իր շրջանը կդարե, եւ գուզեր թշնամին չար ցերկերը գաբել ու այնպես այն հավատքի բերել, ան աչքը բարձրացուց եւ Աստված ցույց չտա։ Դեսավ ընկերները, որոնք ամեն մեկը սարի մծարեն թրջելով եկան վրա հասան։ Աղասի ջան, գլխուդ ջարը դես, քեզ փնտրելով հոգինիս ելավ, ուր մնացիր, հասան խանը նոր զորք հավաքած գուկա, խլղ արաքիլի սենալ վերակրավեցին, փորչալուի թուրքերը հրամանադարը գլխի հանեցին, թե պարսիկները Գյումրիի պերտը կգրավեն, և թնտանուտ ու ռազմամթեր քեդերնին արին ու ետ դարձան։ Խեղճ ու ողորմելի ժողովուրդը մնաց անաբատները, ոչխարի պես սարած, ոչ առաջ կրծավ շարժիլ, ոչ ետ։ Ով ցի ուներ, ալ ոչ բարեգամի ուշադրություն դարձուց, ոչ ասկագանի, ելավ փախավ Գյումրի։ Մնացածները Աստված ցույց չտա, իրարու վիզինգած կանգնած մնացին քարի ու ոչխարի պես մայելով, անոնց վիճակը Աստված ցույց չտա, սար ու ծոր գսկան ու գուլան։ Ձեր դունը չկան տվի, ի՞նչ կսեք, հասան խան, դասը հասան խան չգա աշխարի մեջ, ահա ոտքիս տակը ինգած հոգին գուտա ան, դուք երազ գտեսնեք, թե քինով ցերեք։ Հասան խան, հասան խան, ահա գլուխը ջուդի պես ցերկիս մեջ է, իսկ դուք ինձի բարավի հեքիաթ կբատմեք, ամոթ ցեր պապախներուն, մեյ մտի դեցեք, է՞, իսկ ով գհավադար, թե այն ահակին արույձը քարնուգի մվոտքին դակլար։ Երբ անոնք նկատեցին անոր զարհուրելի գերբարանքը, արյունը աչկերնուն զարգավ, բոլորն ալ հանեցին իրենց թուրը, որպեսի գդոր գդոր ընեն զայն։ Նորեն մեր խաչաբաշտ գդրիջը իր սազը նվակեց։ Ով որ գսիրե իմ գլուխս, թուրը թող ետ դեղը տնե, դղամարդություն չէ ամայության մեջ ուլ մմորդել, ցկեցեք, նախ մեյ մը հավատքի պերենք զայն, աբա ինչ կուզե ամեն մարդ թող այն ընե։ Զարգ, գլուխը ճախճախ է, Աստված արնե ադոր հոգին, անոր ամեն մեկ շունչը թույն է,
Ոծը որ կան շուտը սպաննես, այն կան պարիկ է կեզի, դագավին, որ բիտի դեսնե ան, չէ, անոր որը բիտի խավարի, անոր կլխուն կար ինա, զարկ կարը կլխուն, թող մեր վզինը լա, անոր արյունը։ Մեր ասկին դունը կանտողին, բետք է ռոբեմը իսկ կյանք տալ, շունչը պերանը ծկել, սպաննե ասինք, այլաբես կեզալ հետը գսպաննենք։ Զիսը սպաննեցեք, բայց ասոր ձերք մի դակ, թող անոր մահը քանի մը մարդիկ եվս տեսնեն, որբեսի սիրդերնին զովանա, է։ Այս խոսք ու զրույցին վրա էին, երբ անագնգալ օրեն թշնամից ցիավորներ ու շարքը սկսավ մոդենալ անոնց։ Ընկերները վրա տապեցան, որբեսի անորենին փոշին կամիին տան։ Անփորձ աղասին, որ մինչև այդ օրը անարդար դեղը արյուն չեր տապած, անոնց դեմ կանգնեցավ։ Խանը քաշեց կարապի մծայրը, ինքն ալ գլխուն վերև գեցավ, խանին ցերքերը գաբած, ոչխարի պես առջևը քետին տրավ։ Ընկերներուն հրամայեց, որ ցերը ծոր տանին, ու հրացանները պատրաստած ծորին պերանը կանգնին։ Ինքն ալ խանեն երեք կաս հերու կանգնած, գուրց կարապին թեմ դվավ, այնքան որ ցիավորներուն ծայրը մեկ հրացանի դարողության հասավ։ Գլուխնիտ ոտկիս տակն է, այ թուրքեր, ճագատնիտ քնթագիս դիմաց, և ինձի պես 20 գդրիչ տղակ կրնագիս։ Մինչև որ ամեն մեկս քեզ մեկ 20-ը չսպաննենք, մինչև մեր վարոտը չսպարի, գրագալ թարնանք, չեք կրնար մոդենալ։ 5 ժամը ի վեր ձեր հոգին, ձեր գլուխը իմ ցերկիս մեջ է, այն Հասան խանը, որ սարեր գթողացներ, ինգած է ոտկիս տակ, նայեցեք ասոր, և ձեր սև օրը ողբացեք։ Խան, հրամայե, որ խլղարակիլիսեն ազադեն։ Գյանքը դալ ազադ է, այլաբես հավուբես կմորթեմ։ Իմ ցերքիս հնարքը թուն լավ փորձեցիր։ Մարդ ղրգե, որ զորքդ յետարնա, թե ոչ կարապեն վարգնե դեմ քեզ ու հազար գդոր գլաս։ Որ կանալ լա, նույն հողին վրա մեծած ենք։ Խան, գրիվ ունիս, թշտամիիդ հետ ըրե, խեղճ հայերը քեզի ինչ ըրածեն։ Այն ադեն միայն քեզի խանգսեմ, երբ այս տղամարդությունը ընես, եթե մեծություն ունիս, հիմա ցույց տուր։ Հոգին Անուշ է, Հասան խանի մախտանքնալ այս էր, որ մեյմը ազատ էր։ Ինչ նշանակություն ուներ, եթե 1000 բարսիկ ու թուրք սպաննեին անոնք։ Իր անցը մտածելով, իսկույն հրամայեց, որ քանի մը ցիավոր հասնին, զորքը ետ քաշել տան, մինչև որ ինքնալ կա։ Բայց տագավին գիսաճամփին, աղասի սիրտը սկսավ անցնել։ Քաչը սկան չերքիցած, սպեղանին վերքին վրա ճիշտ տնել, վիրավոր դեղը բարապ մնացեր էր, ուստի արյունը թևերեն հոսաձեր ու գլուխը գծանրանար։ Արևին դափը մեկ կողմ է, անոթությունը մյուս կողմ է, արյունն ալ գարձես ցամքած լար։ Այն միջոցին, ուր զորքը ետ դարձավ, ինքն ալ սկսավ Հասան խանը հավատքի բերել, աչկերը գամած գամած մտնեցան, գլուխը սկսավ թարնալ։ Ուզեց մեմը գլուխը բարձացնել, դեղեն ելել և ընկերներուն պատմել գլուխը եկածը, սակայն թուլցավ, գրնագին վրա բարին գավ, աչկերը պագեց, մեղմ ախեմը ավելին ալ չգրցավ արդասանել։ Սար ու ծոր ցայն դվին, երբ աղասիի անունը դվին, կարապները զարհուրեցան։ Երբ ողորմելի ընկերները կար ու հող գլուխնուն դալով վրան տապեցան ու հարա դվին, ցայնը հասավ ցիավորներու ագանչին։ Լացի, սուկի ցայնը լսելով, գարձես արեկա գնոր ձակեցավ, և ագնթարթի մեջ թե վարած ետ դարձան ասոնք։ Ալ, որու գլուխը խելք մնացած էր, թշնամին հրացանի մդարողությամբ մոտեցած էր, երբ 100 դեղ գրագեցին։ Աղասին գամացմը աչքը բացավ, ահ քաշեց ու ցերքով նշան արավ, որ ծոր խուժեն։ Ընկերները հասկացան անոր միտքը, ու սեռնին արին թանկագին պերը ու ծորը տապեցան։

0: Orvan Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարևսիրի լունգընթիրներ, Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի գնոջ Վերոնիկա Զոնաբենդի նախաձեռնությամբ հանդիպումը տեղի ունեցած է Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային առևտրի նախարարության ոչ քաղաքական մագարտակի ներկայացուցիչներուն, ինչպես նաև քերիներու և անհետ գործված անձերու հարցերով զբաղող միջքերադեշչական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներուն հետ։ Այս մասին մամլու ասուլիսի մընթացքին հայտնած է մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանի մեջ հայ ռազմակերիներու շահերու պաշտպան իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյան։ Անոր փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքին քննարկված է մարդասիրական բնույթի երկու հիմնական հարցեր։ Առաջինը՝ Գարմիր խաչի գործունեության թատրեցման պայմաններում մեջ

Երրորդ երգրիմը միջոցով Հայաստանի գողմե Բաքվի մեջ բահվող հայերուն հյուբադոսական ծառայություններ դրամատրելու գարելիությունն է։ Երկրորդը վերաբերի մարդասիրական նախաձեռնություններու իրականացման։ Սահակյան հայտնած է, որ զոնապենդ առաջարկած է իրավապաշտպան գիներու խումբը ուղարկել Ադրբեջան և այդ երկրի մարդու իրավունքներու պաշտպանի Հովանին դակ այցելել այն փակ հաստատությունը, ուր կբահվին հայերը։ Նախաձեռնության նպատակն է անոնց փոխանցել անձնական իրեր, լուսանկարներ և նամակներ, ապահովելով արդաքին աշխարհին հետ շփումի որոշ հնարավորություններ։ Սահակյան ընդգծած է, որ նման նախաձեռնությունը չի գրնար իրականանալ միայն մասնավոր մագարտակի վրա և կբահանչի պետական աջակցություն, մուտքի արդոնակիրներու անվտանգության երաշխիքներու և համապատասխան իրավական արդոնություններու առումով։ Պաշտոնական պատասխան դագավին չունինք, հարցը քննարկման փուլի մեջ է և գագնգալենք, որ ՍԵԱՄ ժամկետի մեջ պետական թիրքորոշումը ձևավորվի, ըսած է Սահակյան։ Միևնույն ժամանակ Բաքվի մեջ արդեն 3 տարի է վեր բահվող Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբանները ստացած են ադրբեջանական թադարանի վճիրը, որով Արցախի նախկին պետական նախարարը մեղավոր ճանցված է տասնյակ մը ծանր հանցագործություններու համար և թադաբարդված է 20 տարվան բանդարգության։ Մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարանին մեջ հայքերիներու շահերը ներգայացնող Սիրանու Սահակյան ուսումնասիրած է 3300 էջնոց թադավճիրը և այն իեզրահանգումին եկած, որ անհատական մեղատրանքը չէ հիմնավորված որևէ փաստով կամ աբացույցով։ Իրավապաշտպանը ընդգծեց, որ թադավճիրին մեջ չէ նշված որևէ հստակ հրաման, որ Վարդանյանը դված է սպանելու, խոշտանգելու, դեղահանելու կամ խաղաղ բնակության վրա հարձակելու վերաբերյալ։ 58-ամյա Վարդանյան ընդամենը 4 ամիս պաշտոն վարած է Լեռնային Ղարաբաղի մեջ և երբևէ ռազմական ոլորտ չէ համակարգած։ Չէ հաստատված անոր մասնակցությունը իրեն վերակրված հանցանքներում մեջ, ընդգծած է Սահակյան։ Ֆլորիան Էսկյուտիե նշանակված է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի արդագարգ և լիազոր թեսպան։ Այս մասին կդեղեկացնի է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի թեսպանադունը։ Ան արդեն 3 ստանցնած է իր պաշտոնը։ Իր առաքելության մասին հայտնած է նաև նորանշանակ թեսպանը, լուսանգար հրապարակելով Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի թեսպանության առջև։ Էսկյուդիե հայերեն կրարում կատարած է, ինչ հաջելի է սեպտեմբերյան քեղեցիկ արևի ներքո Հայաստանի մեջ այսքան ճերմ ընդունելության արժանանալը։ Անհամբեր կսպասեմ հայերու և հայուհիներու հետ հանդիպումներուն ու զանոնք ճանչնալուն։ Հբարդեմ, որ շուտով իմ ներդրումը պիտի ունենամ Ֆրանսայի և Հայաստանի սիրո պատմության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ֆլորիան Էսկյուտիե փոխարին է նախկին թեսպան Օլիվիե դյու Կոտինին, որը Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի թեսպանի առաքելությունը իրականացուցած էր 2023 թվականի հուլիսին մինչև 2026 թվականի ամառը։ Ֆլորիան Էսկյուտիե նշանակված է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի արդագարգ և լիազոր թեսպան։ Այս մասին կդեղեկացնի Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի թեսպանադունը։ Ան արդեն 3 ստանցնած է իր պաշտոնը։ Իր առաքելության մասին հայտնած է նաև նորանշանակ թեսպանը, լուսանգար հրապարակելով Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի թեսպանության առջև։ Էսկյուդիե հայերեն կրարում կատարած է, ինչ հաջելի է սեպտեմբերյան քեղեցիկ արևի ներքո Հայաստանի մեջ այսքան ճերմ ընդունելության արժանանալը։ Անհամբեր կսպասեմ հայերու և հայուհիներու հետ հանդիպումներուն ու զանոնք ճանչնալուն։ Հբարդեմ, որ շուտով իմ ներդրումը պիտի ունենամ Ֆրանսայի և Հայաստանի սիրո պատմության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ֆլորիան Էսկյուտիե փոխարին է նախկին թեսպան Օլիվիե դյու Կոտինին, որը Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի թեսպանի առաքելությունը իրականացուցած էր 2023 թվականի հուլիսին մինչև 2026 թվականի ամառը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև շնորհավորական ուղերձ մհղած է Իտալիո վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, Իտալիո Հանրապետության պատմության մեջ վարչապետի պաշտոնը ամենաերկար ժամանակ վարած ղեկավար դառնալու առիթով։
Ալիև իր ուղերձի մեջ բարձր կնահատած է Մելոնիի քաղաքական գործունեությունն ու ղեկավարությունը, ընդգծելով, որ անօր պաշտոնավարման այս հանգրվանը կհանդիսանա իդալացի ժողովրդին ցուցաբերած վստահության արդահայտությունը։ Ադրբեջանի նախագահ միաժամանակ հադուկ դեղդված է Բաքվի և Հռոմի միջև զարգացող հարաբերություններուն, շեշտելով Մելոնիի անձնական ներդրումը երկու պետություններուն միջև ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման գործին մեջ։ Ալիև հայտնած է, թե գվստահի, որ Ադրբեջան-Իտալիա բարեկամական գաբերը և փոխադարձ շահերու վրա հիմնված համագործակցությունը պիտի շարունակեն զարգանալ ու խորանալ ինըբաստ երկու երկիրներուն։ Ուղերձը կվգայե Բաքվի գոմե Իտալիո հետ հարաբերություններուն դրված առանձնահատուկ քաղաքական և ռազմավարական կարևորության մասին։ Իտալիան վերջին տարիներուն Ադրբեջանի կարևորագույն եվրոպական գործընկերներեն մեկը դարձած է հատկապես ուժանյութի և տնտեսական համագործակցության ոլորտներուն մեջ։ Այս առումով Ալիևի շնորհավորական պատգամը միայն արարողակարգային բնույթ չունի, այլ նաև կփոխանցի Բաքվի քաղաքական ցանկությունը շարունակելու և ավելի խորացնելու Հռոմի հետ հաստատված ռազմավարական համագործակցությունը։ Ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսի ու 6 եպիսկոպոսներու կորձով Թադախազ Խաչատուր Քալստյան իր թիմումի համաձայն ազատ արձակված է աշխատանքեն։ Այս կորձով քրեական հետապնդումը իրականացուցած և մեղատրական եզրակացությամբ կորձը Թադարան ուղարկած էր նույն ինքն Դվյալ Թադախազը։ Գլխավոր Թադախազութենեն Ազատություն Ցայնասփյուռի Գայանին նշեցին, որ աշխատանքի ազատումը որևէ կապ չունի Թադական կորձին հետ։ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը և 6 բարձրաստիճան հոգևորականները կմեղատրվին Թադական վճիրը չգադարելու մեջ։ Վեհապարը պաշտոնան գրած էր Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ Քևորք եպիսկոպոս Սարոյանը, իսկ Թադարանը բարդավորեցուցած էր վերականգնել հոգևորականը իր պաշտոնին մեջ։ Մայրաթորը սակայն չվերականգնեց ու գարկալույ ձրավ զայն հայտարարելով, որ այս հարցերը Թադարանի դիրույթին մեջ չեն, ասիգա միջամտություն է եկեղեցվո ինքնավարության մեջ։ Այս գործով արմավիրի Թադավորներեն Հակոբ Մանուկյան ինքնապացար հայտնած էր գործը մագաքրված էր Թադավոր Սերժ Ռուշանյանին, անալ գործը Երևան ուղարկեց։ Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր ժառվասության քրեական Թադարանի Թադավոր Վահագն Մելիքյանն ալ թիմած էր վճռապետ Թադարան վարույթի տարածքային ընդդատության հարցը վճռելու համար։ Վճռապետ Թադարանի քրեական բալադը առաջիկա 5 օրերուն պիտի որոշե ամենայն հայոց կաթողիկոսի և 6 եպիսկոպոսներու քրեական գործը Երևանի թե Էջմիածինի մեջ պիտի քննվի։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

και αν και ως κιν τερβάς έτσι λόρ γερβούμε γερβάτσι ευβότσι μη έτσι αγαγαλ τσες ποχή ու ինչ որ բան գուցը անվերջ ես կրկնում եմ ու ինչ որ բան նորից թողնում թերի կյանքի հոսքին տրված անցնում է ժամանակը գալիս է ինչ որ պահ էլ չէ շտապում եւ գուցե ինչ որ տեղ վատնում ես ժամանակը կես կարդալով մաշած այդ

ոսկին տրված Եջերելուր դերթում եմ Ու կանգ առնում այնտեղ Որտեղ բարեր չկան Որտեղ մտքերն աննեթեթ Անեանում եմ Լասնելու անհոմ մի լռության Որտեղ մտքերն աննեթեթ Անեանում եմ Լասնելու անհոմ մի լռության

Merajka Naik mes heten misht. Աշխարում շուխուրը ընկել, թե ռուս աղջիկներ լավ են գործում, մի մասն էլ ասում է, թե ֆրանսուհիներ լավ են մյուս գործում.

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիքներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ Ֆելիքս Պետրոսյանի ստեղծագործություններից։

որ մարդ կարող էր հույս հավատ կորցրած, անեցք ու նազովք տիրոչը պարկել, մեզ համար պարզ էր։ Բայց, որ ձյուն տեղարամարվա տապին, որ կարկտաբեր ամպերով պայթեր հրավարարպին, որ հզոր բարդին մեկ են չորանար, որ տեսնող աչքը ընդմիշտ գուրանար, որ կյանքին մարդում բոլորանվեր սիրահարվածը, հանկարծ իր կյանքը պատահարին տար, ով կհավատար, դո լաչ տնովեր, դու, որ քո ճամփան խոտորու ավեր անցար շպտալով, դու, որ նույնիսկ քո խնդության պահին ապրեցիր միայն ուրիշի վշտին արցունքը տալով, դու, որ մարդկային հոգեբանության խորխորատներում մարդուն գտնելու ջահեր բարեցիր, այս ինչ արեցիր, մտածելն անգամ սարսափելի է, որ այս ունկերին չի կարող գերել, չի կարող թովել ոչ մի հորովել, որ այս աչքերին զույգ սևա կողեր, էլ չի հմայի և ոչ

շողեր, որ այս ձերքերը իր և օտարի երեխաների հայահոտ վարսը, հոր անկեղծությամբ շոյած ձերքերը, էր թղթին չեն տամարգարիտները պրպտող մտքի։ Դե եկ, Մարդաստծո, ու թե սիրտ ունես, բախտ հոր ջորջվածի դեմքին մի թեքիր։ Արցունք, արցունք, մորմոքը մորմոք, միշտ դեր կատարված իրողությունը մահվան սև դեմքով, այդպես էլ չոքեց մեր դրանշեմին ու չի ընդունում և ոչ մի բողոք։ Եթե բողոքն այդ նույնիսկ մի ամբողջ ազգի սրտից է ու լուր ցամաքեց ակաղ քյուրի, որի պարգևած մի պախ համբույրին դեռ շատ շատերն են կարոտ մնալու ու կծու կծու ինչպես անձրևից հանգչող մի խարույկ, այս շիրմաթումբը դեռ ծխալու է տեսնող աչքերում։ Դեռ երկար, երկար կքայլեն մարդիկ վշտից կորամեջք, նրանք, որ ասես մի կենդանի հատորներ էին նրա ափի մեջ, մարդիկ, որոնցին անթել մոմի տեղ նա իր խնկարկող կանթեղը տվեց, բարուրեց սիրով ու նաև հրով հոգևոր խոսքի, ձնհալի հոսքից ձնձաղիկների բոցը կապուտաչ կելնի սարալանջր, հետո բողբոջի հրավառություն կսկսվի այգում ու ծիրանեն ու տակ սրբացած հողին, որն այդպես էլ մնաց անարեք, իր ողբի իչ-որ էջը կբացի դարերը ուսին մի հոգնած նարեք։ Եվ իր սիրոպես հավերժանիցված քարերի վրա փշեր չունեցող վարդեր կպնտրի մի սայատնվա։ Իսկ ցայգալույսի ողանջների մեջ մանչեր հղացող հինչ անախջիում արարիչ մի մայր կործրած վահը գնով չի պտխավորվի, ապա արազի սյուքի նման մեղմ աղոտքը շուրթին հակին սև կերպաս այգի կմտնի հայրը Կոմիտաս, և մոխիրներից հրաշքով պրկած արցունքի վերջին կաթիլ աչքին կպատարակի։ Թող եղիցի լույս և բյուր եղիցի շիրմին այս արդար։

ինձ ծափեր, պետք չեն։ Արդեն այնպես եմ վարժվել ապտակին, որ թվում է, թե ձեր այդ ափերից ծնված ծափերը կեղծավորությամբ ինձ լրացնելու ձայնահաբերը։ Լեզվակապեր են ու շքեղ դնչկան։ Մինչդեռ ես այսպես բռի աներես էլի խոսում եմ, խելար առվի պես լեռնալանջնի վար, սարալանջնի վար, վարար ու վարար էլի հոսում եմ, վերացվում ծովի, որ դուք ամառվա հրին ու տապին գա կարև խմեք իմ խճոտապին։ Ինձ ծափեր պետք չեն, այնքան եմ արդեն վարժվել դավերին, որ իմ ձեռքով քամած ու մաքրած մաճարով լեցուն գավերին անգամ ահով եմ նայում։ Չլինի, թույն է, բայց եւ խմում եմ միշտ առաջինը, որ եթե հանկարծ մեռնելու բան է, լոկ ինքս մեռնեմ։ Ու նոր ասում եմ, վայելեք մարդիկ, սա անվնաս է։ Իմ ճանապարհը ոչ թե ոտքիս տակ, այլ կներեք ինձ, ուղիղ վրաս է, գլխիս վրա է, հոգուս վրա է ու միապ սրտիս։ Եվ երբ խորդուբորդ պատնեշ է ելնում իմ ճանապարհին, ես տրորում եմ գլուխս, հոգիս ու մի ապ սիրտս, հարթում եմ ճամփան, որ իմ ետևից թե գալու լինեք, բան չպատահի ձեր գլխին, հոգուն ու մի ապ սրտին։ Իսկ դուք անցնում եք ինձ տրորելով, ձեր բախտի համար Աստծուն նայելուց ծուր պարանոցս պարսավանքների պարանների մեջ միշտ հոլովելով ու չեք էլ զգում Սատանան տանի, որ ես էլ ձեզպես ունեմ երկու ոտք, ամպոչ եմ, ամպոս, հյուսված եմ ջղից, և որ սուրաչքեր պետք չէ ունենալ ինձ տարբերելու վանդակից փախած հանգուցյալ փղից։ Ինչ է, անպայման սպանվեմ պիտի, որ ձեր կրծքի մեջ խիղճը արթնանա ու ձեզ տիպի հանկարծ մտածել, բոլոր դեպքերում տանք բերել պետք չէր։ Ծափեր չեմ ուզում, ու թե հիմա ձեզնից չամաչեմ, բուրս կպարզեմ ու կասեմ, մարդիկ, մի քիչ սեր տվեք։ Չէ, ինձ համար չէ, փառք երկնայինին, սիրուց այնպես եմ կշտացել հիմա, որ բռնցքաչափ իմ սրտի վրա Արարատի չափ մաղ ձեք ուտակվել այսպես սիրվելուց։ Ձեր տված սիրուց բաժին կհանեմ մարդաբաններին, որ նրանք Նոյի վաղուց քրքրված տապանը թողնեն, հետաքրքրվեն նորի տապանով։ Բազկաթոռներին կտամ ձեր սերը, որ միջանցքներում դրված հասարակ ճկաթոռներին վերից չնայեն։ Ախր, երկուսն էլ նույն ծագումն ունեն, փայտից են շինված։ Մի քիչ սեր կտամ մայթի ծառերին գարուն երազող ճնչխուկին անտում, որը օրնի բուն պարսատիկավոր տնատերերին խնդրագրի նման դիմում է գրում ու չի հասկացվում։ Հնոցապանին կտամ ձեր սիրուց, որ մեր մեղապարտ մարմինների մեջ ջերմաստիճանը կարգավորելիս
մուր է կուլ տալիս ու չի լվացվում։ Սեր կբաժանեմ բաժանվածներին, որովհետև մեր միաբանության ամեն մի դաշինք, մի վարոջախ է, մի ամուշտանիք, հոգեպարար երկ, և աշխարով մեկ սփռվածներին իշտ տունը կանչող սիրասուն մոր ձեռք։ Զարմանալի բան, դուք բաժանվում եք եսը մխկտում, և ինձ թվում է երկու կես եղած ձեր երեխան եմ, որը կա և կամ նոր պիտի լինի։ Իսկ հիմա իրոք ինձ ծափեր պետք չէ, քանի դեռ ես կամ ու ձեր կողքին եմ, ինձ պահեք մարդիկ, ոչ թե ծափերով, այլ ձեր մարդկային մոտեցմամբ մաքուր, ոչ թե իմ գլխին մրուր թափելով, այլև զգալու զգացմամբ թաքում, ինձ մի բամբասեք չարած մեղքերս աշխարհին տալով, եթե շիրիմիս այցի եք գալու սքով ու լալով։ Ինձ պահեք այնպես, ինչպես պահում եք սերը ձեր սրտում, որին չեք մորթում, չեք դավաճանում, և որին, ավաղ, մեկ-մեկ չեք ստում։ Թե չէ, կյանքս ինչ է, մազից կախտված ինքնահոս գրիչ, որի ճակատին գրված է գուցե մահվան պատճառը մի ինքնաշարժի երկու զույգ սև ակ։ Եվ երբ սրբատաշ տապանաքարիս շշուկով կարթակ, աստ հանգչի սևակ, զղջալ անմիտ, լալը անիմաստ, և հարգանքն արդեն անարգանքի պես դառը կլինի։ Ծափեր չեմ ուզում։

Անեցի քարի մեջած ու քարոթողին նստած, ես երթվեցի կարոտով բաբիս, հեռավորապեր նետված նայեցի հոգուս անհաց ու մերժեցի ողբ պանդուխտի.

կորուստի ճամփաներից, թորշոմած ծաղիկներից ես հյուսեցի երկիմ դխուր, օրերից տարիներից առաջին սիրո ցավից ես քաղեցի երազնի մաքուր.